0: intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Keir Starmer har inte levererat det han lovade, menar den politiska journalisten och kolumnisten Ian Dunt, som följt brittisk politik i många år.
1: Now, when Keir Starmer came in, the promise was a sense of quiet, dutiful, competent government, and people were ready for that. They wanted it. He has not delivered on it.
0: Starmer lovade en stabil, kompetent regering, något som britterna verkligen önskade sig, men han har inte lyckats, menar journalisten Ian Dunt. Men i Ashton in Makerfield tycker Labour-väljaren Shah Khan att britterna har för dåligt tålamod.
2: The people in this country are not patient at all. They want things done straight away. And you can't, it doesn't work that way.
0: Starmer borde få en chans att regera vidare, menar Shah Khan. Utgången av dagens fyllnadsval i Makerfield är också osäker. En av dem som inte tänker rösta på Andy Burnham är Vivian.
3: I'm not voting that way.
4: Okay, and why is that?
3: Because I can't stand him.
0: Jag tål honom inte, säger Vivian och pekar på en kampanjbil med en stor bild av Andy Burnham. Hon tänker istället rösta på det högerpopulistiska partiet Reform UK. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
5: I Paris med omnejd är det nu så varmt att franska myndigheter tillfälligt lyfter badförbudet i Saint-Martin-kanalen i nordöstra Paris. Flera platser längs floden Seine och omkringliggande kanaler är tänkta att öppna för bad i juli. På söndag väntas temperaturen nå 40 grader på flera håll i Frankrike. Sen väderprognos. Under morgonen blir det mycket moln och lokalt duggregn över södra Sverige. Under dagen luckras molntäcket upp och varvas med allt mer sol. I Dalarna och sydligaste Norrland någon eftermiddagsskur. Mellersta Norrland får en molnig dag och tidvis regn, medan nordligaste Norrland får soligt väder. Temperatur från söder runt 20 grader till i norr runt 15 grader. Tillbaka till dig, Marcus Nilsson och Pet Morgon som fortsätter.
6: Just det, det gör vi. Marta Einerstam-Kari som ger oss morgonekot den här torsdagen när midsommar nalkas. Det kommer alldeles strax. Imorgon är det högtid. Det är många som är med och gör programmet idag. Bland annat kommer vi att höra från kultur, ekonomi, vetenskap och sportens värld. Och i kulturen, Andrea Valderrama, där ska det handla om leksaker och uppföljning nummer 5.
7: Det ska handla om den senaste filmen om leksakerna Woody, Buzz Lightyear, Jesse och de andra. För vi ska recensera Toy Story 5. Och i den här filmen så har leksakerna fått konkurrens av en skärm.
8: Jag vill snacka med dig, apparat.
9: Snälla, kalla mig Lilly.
8: Vi leksakerna jobbar hela sommaren för att försöka få Bonnie att skaffa kompisar. Ja. Men så kommer du och förstör det med ditt. Du lyssnar inte ens på mig.
9: Jo, jag lyssnar alltid. Hör
7: här. Vi kommer att höra vår kritiker om den här populära filmserien.
6: Skärmtid tas upp alltså. Kan man ju gissa då kanske?
7: Ja, det tror jag är en bra gissning.
6: Ekonomiekot har vi också, Filip Ramqvist. Risken för penningtvätt, den ökar. Vi anser i alla fall en inspektion vad gäller finans, eller?
10: Nu har du sagt nästan hela inslaget här. Men det är en ny rapport från Finansinspektionen där man varnar för det här att riskerna ökar för att banksektorn utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är nya verktyg som de kriminella använder. Det är bland annat tjänster för internationella betalningar, handel med krypto som gör att den här risken har ökat, Simon.
6: Nu vet man mycket väl vad det handlar om.
10: Ja, men lyssna på Ekonomiekot.
6: Ja, mycket mer detaljer där. Radiosport har vi också den här morgonen. Magnus Wahlman från Gävle, England, har gått in i herrarnas VM-turnering i fotboll, eller hur?
11: Ja, på vilket sätt de gjorde det via superstjärnan Harry Kane. 2 mål, seger mot Kroatien med 4-2 i en oerhört sevärd VM-match. Kane tangerade därmed den före detta storspelaren Gary Linekers målrekord i VM-sammanhang. Låt oss berätta från natten nyss färdigspelat. Colombia besegrade Uzbekistan med ett par mål. Och tidigare i natt, Ghana vann mot Panama. Det är en del av innehållet denna morgon.
6: Sammanfattar nattens VM-händelser. Tack så länge, Magnus Wahlman. Och Vetenskapsradion, Stefan Norberg. Det handlar om pestbakterier.
12: Ja, vi ger oss mer än 5000 år tillbaka i tiden till södra Sibirien där arkeologer har hittat i gravar pestbakterier som

0: liknar bakterier som också hittats i gamla gravar i Sverige. Det är inte riktigt som digerdöden, men det är ändå liksom väldigt stabilt så där, och det fascineras. Och vi fascineras forskarna av, och vi har pratat med en arkeolog om det här.
1: Spännande, det ser vi fram emot. Mm. Vetenskapsnyheterna den här morgonen med Stefan Nordberg. P1-morgon, vi rullar vidare bland annat efter 7. Då gästas vi av socialminister Jakob Forssmed. Han kommer hit, svarar på frågor om Aftonbladets rapportering. Folkhälsomyndighetens tidigare generaldirektör fick lämna sin post då hon hade tvivel kring regeringens satsning på existentiell hälsa. Mer om det efter 7 alltså. Vi hörde om Colombia nyss från Magnus Wahlman som seger i fotbolls-VM där 3-1 mot Uzbekistan. Och på söndag går landet till presidentval. Sittande president Gustavo Petro avgår efter 4 år och många löften som inte har kunnat uppfyllas. Ett av de främsta, det var en grön omställning. Att lämna beroendet av kol och olja och istället satsa på grön energi. Radions Latinamerika-korrespondent reste till norra Colombia för att försöka förstå vad var det som gick snett här.
2: Det blåser. Det gör det hela tiden på Guajira-halvön. Ofta mycket mer än idag, säger Maritza Pusheina. Hennes långa svartvita klänning fladdrar i vinden. Här växer inget annat än de grågröna buskarna som jätterna äter av. Maritza är orolig för att de kommer sakna föda ifall vindkraftsplanerna blir verklighet. Vi såg ju hur de rev upp marken när de byggde där borta i grannbyn, säger hon. Och pekar bort mot horisonten.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 är det tror jag.
2: Precis intill kyrkogården står Colombias första större vindkraftspark. Som invigdes 2022 efter flera års protester. Nu vill ett annat bolag bygga en till vindkraftspark närmare byn. Där det bor 4 familjer från urfolksgruppen Wayu. De vill sätta upp sina vindsnurror här, men vad kommer vi vinna på det? De kommer inte ens ge oss elektricitet. Energin skickas vidare till andra delar av Colombia, säger Maritza.
3: Nu ser man här borta i horisonten att koltåget kommer med all kol från Cerrejón-gruvan här i närheten. Oj, nu såg jag två stycken jätter som sprang över spåret snabbt som attan.
2: Det finns en historisk förklaring till Maritzas misstro mot vindkraftsparkerna. Den har att göra med motsatsen. Satsningen på fossila bränslen. När en av världens största kolgruvor, Cerrejón, öppnades här på 80-talet så kom den med löften om pengar, välfärd och infrastruktur för de fattiga Wayuu-byarna som ligger utspridda på Guajira-halvön. Det enda vi fick av kolgruvan var tåget som vi själva inte kan åka. Det fraktar bara kol. Och dessutom har det dödat både människor och jätter eftersom det inte kan bromsa. De säger att vi ska läsa på skyltarna, men alla Wayuu kan inte läsa. Säger Denise Velasquez, som bor i en by på andra sidan tågrälsen, som delar Guajira-halvön från norr till syd. Ja, nu kommer män i kostym hit och lovar saker igen. Men nu är det vindkraft istället, säger Denise.
4: Ellos vienen prometiendo cosas bonitas que no los cumplen.
2: När Colombias president Gustavo Petro kom till makten 2022 lovade han en grön och rättvis klimatrevolution i Colombia. Han skulle avsluta all ny olje, gas och kolutvinning, förbjuda utvinning av skiffergas genom den omstridda metoden fracking och satsa på förnybar energi. Men just det där sista har varit svårt att genomföra i praktiken. Det säger José Vega, forskare på Stockholm Environment Institute i Bogotá.
5: La Guajira tiene más de 40 proyectos geológicos planeados. Y hasta el momento solo hay un proyecto operando.
2: 40 olika vindkraftsprojekt är planerade på bara Guajira-halvön. Men bara ett av dem har blivit verklighet. Resten har stoppats av protester eller bristande miljöanalyser, säger José Vega. Det finns en hel lagerlokal i hamnen i Guajira där det ligger vindkraftsdelar som lämnats kvar av bolag som har gett upp.
5: También están en un bodegón. En un puerto, en la Guajira.
2: Enligt colombiansk lag måste företag som vill genomföra projekt på urfolksmark göra en konsultationsprocess med lokalbefolkningen. och den har ofta präglats av korruption, säger José Vega.
5: Pero terminan consultando a liderazgos comunitarios que no son legítimos para las comunidades.
2: Trots att utbyggnaden av förnybar energi inte gått så snabbt som president Gustavo Petro lovat, så är Colombias egen energimix redan relativt grön sedan tidigare. Men staten är beroende av de inkomster som exporten av fossila bränslen ger. Om högerkandidaten Abelardo de la Espriella vinner valet på söndag, så lovar han att istället utöka utvinningen av olja, gas och kol och, citat, köra fracking till max. I den lilla staden Pivihai, några timmar söder om den colombianska kusten, är temperaturen 34 grader, trots att det bara är tidig förmiddag. I tältet i utkanten av byn dansar skolbarn till en specialskriven solenergisång. Det här är första gången en statligt finansierad solpanelspark invigs i Colombia. Och regeringen lovar nu att byn ska bli självförsörjande på el. I slutet av sången hörs helikopterljud ovanför tältet. Och en kvinna ropar att nu kommer ministern. Colombias gruv- och energiminister Edwin Palma håller tal om hur Colombia går i bräschen för kampen mot den globala uppvärmningen och anklagar oppositionen för att finansiera sin valkampanj med pengar från fossilindustrin. Publiken fäktar sig med pappsolfjädrar med texten Colombia Solar och väntar på det de lockats hit för. Ett lotteri med åtråvärda priser, en tvättmaskin och ett kylskåp. Själv får jag en intervju med minister Edwin Palma i bilen på väg tillbaka till helikopterplattan. Vi har inte lyckats med allt vi ville göra. Vindenergin utgör fortfarande bara 1% av Colombias energimix. Men solenergin har faktiskt gått från 1-17% under våra år vid makten, säger Edwin Palma, som beskyller oppositionen för att ha saboterat den gröna omställningen. Fyra år var för lite för att genomföra en grön revolution. Men nu lämnar vi i alla fall en utstakad väg som det colombianska folket kan välja om de väljer regeringskandidaten Iván Cepeda på söndag, säger Edwin Palma. Oavsett vad som händer i valet så är vi modiga som startade en global konversation om hur man ska fasa ut fossila bränslen. Vi, ett litet land i världen, har visat att man kan förändra om det finns politisk vilja, säger energiminister Edwin Palma.
5: La transición energética es un asunto político y es de poder.
6: Reportage från Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Hög tid nu för tankar för dagen. Idag med Thomas Brytting, professor emeritus organisationsetik vid Marie Cederschiöld högskola.
7: Jag fyller på vedförrådet inför vintern. Det blir ibland tungt arbete. Skönt också förstås. Sen har jag träningsverk både här och där. Men trots allt känns det bra. Till och med meningsfullt på ett sätt som är svårt att förklara. Det är så enkelt, kanske är rätt ord. Jag behärskar handgreppen i det som åtminstone förr kallades för gammalt hedligt arbete. Jag ger mig på ett träd från skogen med rå muskelkraft, splittrar vresiga vedklabbar, samlar vedträna prydligt under ett regnskydd och tänker att de kommer att hålla mig varm när dagarna blir mörka och kalla. Då ska jag sitta framför brasan, läsa en god bok och känna mig stolt. Det är enkelt, tydligt och utan tvång. Jag gör någonting begripligt i en obegriplig tid. Det känns meningsfullt. Men jag lurar förstås mig själv, som vanligt. Trädet växte inte fritt i en orörd skog. Det växte på vår gräsmatta. Det var gammalt och lutade hotfullt, så en gigantisk kranbil kallades in för att elegant plocka ner alltihop och kubba upp stammen i lagom bitar, som jag och min inlånade elektriska vedklyvare sen kunde förvandla till lagom stora vedträn. Huset är för övrigt uppvärmt året om, så brasan är verkligen inte en fråga om liv och död. Den sprakande elden är bara en tillfällig accent, en krydda i mitt bekväma och moderna liv. Tänk om jag verkligen skulle vara beroende av ved för att överleva vintern. skulle jag fortfarande njuta av träningsverken då? Jag har lätt för att sjunka in i seglivade romantiska bilder av det enkla, begripliga livet. För en stund befriad från det moderna samhällets hysteri sjunger jag enkelhetens lov. Men min fantasi om enkelhet påminner mest om hur överklassen på 1700-talet lekte hede och hedinna klädda i siden och sammet. Fantasin förutsätter att man håller fattigdomens nödvändigheter och förbannelser ifrån sig. För Aristoteles var vänskap väldigt viktigt. Att fiska med vännerna hade för honom ett egenvärde. Men bara under förutsättning att målet med fisketuren var att odla vänskap, spiritualitet och andra högt värderade karaktärsdrag. Att fiska för brödfödan däremot var ingenting som danade en god karaktär. Tvärtom, sånt gjorde simpelt folk eller slavar. Att begrunda dygdernas sanna väsen däremot och att delta i djupa samtal om etik och stadens styrning, det var hedervärt. Men att slita för sin materiella överlevnad, gammalt hedligt arbete, det var närmast skamligt. Aristokratens fattigdomsförakt. Semestertider är ett tillfälle att ta en välförtjänt paus från prestationskrav och stress. När du sitter där och bildligt eller på riktigt slötittar på det guppande flötet framför dig och när du sen på kvällen, kanske vid brasans sken tillsammans med dina nära och kära, lyfter blicken från vardagens ytskikt, ägna er då gärna åt högre värden. Vänskap, humor, kökskonst, musik, litteratur eller kanske åt att förstå vedhuggningens djupare mening. Njut ordentligt. Sjung enkelhetens lov. Men glöm inte fattigdomens förbannelse.

0: Thomas Brytting med tankar för dagen. Professor emeritus i organisationsetik vid Marie Cederschiöld är han. Nu är klockan 6:30. Nyhetssammanfattning.
1: I USA får avtalet mellan USA och Iran som undertecknades i natt hård kritik. Inte minst från den annars Trump-trogna MAGA-rörelsen. Kritikerna menar att avtalet, som främst är att se som en utgångspunkt för mer detaljerade förhandlingar, ger Iran stora fördelar utan att landet gör några eftergifter. I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt enligt norska flygvapnet. Fram till och med maj lyfte de norska stridsflygen 43 gånger för att möta ryskt flyg på internationellt vatten. Det är att jämföra med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina attackerar allt längre in i Ryssland. I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten. Väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer huruvida Labour-politiken Andy Burnham får en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärminister Keir Starmer. Sveriges läkarförbund och vårdförbundet är positiva till förslaget för ny nationell vårdgaranti som igår lämnades in till regeringen. Men de tror inte att det kommer lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård, utan då behövs mer personal. Enligt förslaget ska bland annat dagens 90 dagar till första besök inom specialistvården ersättas med medicinsk bedömning inom 30 dagar. Sverige köper minkastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materiellverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med en tysk tillverkare. Det handlar om minkastarsystemet Scorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. Ekonomiekot nu, Filip Rönnqvist.
2: Och Ekonomiekot börjar med att Finansinspektionen varnar för att risken har ökat för att den finansiella sektorn i Sverige utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Harsha Onorskom är chef för penningtvättstillsyn på Finansinspektionen.
3: Den här ökade risknivån, den beror ju framförallt på ett växande hot ifrån den organiserade brottsligheten och på att brottsligheten i allt högre grad integreras i den legala samhällsstrukturen.
4: Den kriminella ekonomin omsätter minst 352 miljarder kronor årligen enligt Ekobrottsmyndigheten. Digitaliseringen har skapat många nya verktyg och möjligheter att flytta och dölja brottsvinster. Och Finansinspektionen pekar bland annat ut banksektorn, tjänster för internationella betalningar och handel med krypto som verksamheter med förhöjd risk att utnyttjas i systematiska penningtvättsupplägg. Halska och Norsko igen.
3: De kriminella, de hittar helt enkelt nya vägar hela tiden. Så våra finansiella institut, de behöver ha ett fortsatt stort fokus på arbetet mot penningtvätt.
5: Kan de göra mer än de gör idag?
3: Det kan de.
2: Reporter John Pira. Igår kom ett nytt räntebesked från amerikanska Federal Reserve. USA rapporterar.
6: Den amerikanska centralbanken Fed lämnade styrräntan oförändrad på mellan 3,5 och 3,75%. Beslutet var väntat, men tonen i beskedet signalerar en ny inriktning från Fed. Flera ledamöter i Federal Reserves styrelse räknar nu med en räntehöjning redan senare i år. Och inflationen är något som den nya Fed-chefen Kevin Warsh säger måste kontrolleras.
7: We've missed for 5 years and we're gonna fix that.
6: Peder Gustafsson, Washington.
2: Och på börsen där stängde Nasdaq på minus 1,3% och Dow Jones backade 1%. Tokyo nu på morgonen plus 1,8%, Shanghai minus 0,4% och Hongkong ner 1,7%.
0: Så är det tid för nyheterna från Vetenskapsradion, Stefan Nordberg. Det kan bli dyrt för Sverige om vi inte lever upp till EU:s, om Sverige som land alltså inte lever upp till EU:s klimatkrav.
8: Ja, Sverige riskerar miljardböter om EU:s klimatkrav till 2030 inte nås, enligt en rapport från IVL, Svenska Miljöinstitutet, som Världsnaturfonden WWF låtit göra.
9: Om Sverige inte lever upp till de här lagstiftningarna så kan då EU dra Sverige inför domstol. Och då är en vanlig repressalie då att man får böter.
10: Martin Wadmark är klimatexpert på WWF.
9: I värsta fall så kan det ju bli väldigt stora belopp.
10: EUs klimatkrav handlar om halverade utsläpp inom transporter, arbetsmaskiner, jordbruk och uppvärmning till 2030 jämfört med 2005. Naturvårdsverkets nya prognos är att Sverige släpper ut 13 miljoner ton koldioxid för mycket, som till största delen beror på åtgärderna för att sänka bensin- och dieselpriserna. Det kan man likna vid en skuld. För att kompensera för knappt hälften av det vill regeringen använda utsläppskrediter från tidigare överskott i utsläppshandelssystemet. De hade man istället kunnat sälja för mellan 5 och 8 miljarder kronor enligt undersökningen. För resten av utsläppsskulden kan det alltså bli böter.
9: Det är svårt att förutsäga vad en domstol kommer landa i för beslut här. Men om man kollar på den lägre skalan först så ser vi här att det var 0,6 miljarder kronor årligen.
10: Men det kan också röra sig om upp till 50 miljarder kronor enligt Martin Wadmark. Beloppen är i linje med Klimatpolitiska rådets analys från i våras där de räknar med mellan 4 och 40 miljarder kronor. Och det är flera länder som inte ser ut att nå EUs klimatkrav till 2030. I Irland har man räknat med att det kan kosta landet mellan 29 och 172 miljarder kronor. Enligt WWF går det att minska utsläppen och istället klara kraven.
9: Det är billigare att göra åtgärderna då både för Sverige och Sveriges ekonomi, men också då i det stora perspektivet är det ju billigare att göra klimatåtgärder nu än senare.
8: Reporter Daniel Värjö. Efter ett beslut i Europaparlamentet så får nu Sveriges och Europas bönder möjlighet att med mycket färre regleringar odla grödor som är framtagna med gensaxen CRISPR och andra nya genomiska tekniker.
11: Europe has taken a historic decision.
12: Europa har fattat ett historiskt beslut som är en vändpunkt för Europas jordbruk. Det säger moderaten Jessica Polfjärd på en presskonferens efter parlamentets beslut. Jessica Polfjärd har varit huvudansvarig i Europaparlamentet för den nya lagstiftningen. Det här handlar om grödor som vete, majs eller tomater där växtförädlarna inte tillför nya gener utifrån utan gör förändringar av arvsmassan som också skulle kunna uppstå spontant. Därför så kommer de nya genredigerade grödorna att behandlas som vilka konventionella grödor som helst. De nya genomiska teknikerna är snabbare och billigare än klassisk växtförädling och gör därför möjligt för bönderna att fortare komma igång med till exempel bättre klimatanpassade grödor.
11: By approving new rules for new genomic techniques, we are giving farmers the tools they need to grow more climate resilient crops.
8: Reporter Gustav Klarin. Pesten fanns redan för mer än 5500 år sedan i Sibirien och pestbakterierna är snarlika bakterier som också hittats i gamla gravar i Sverige.
13: Ja, de skiljer sig ju förvånansvärt lite.
14: Det säger Carl-Göran Sjögren, forskare i arkeologi vid Göteborgs universitet som grävt ut gravar i Falbygden i Västergötland.
13: Det är i princip är det väldigt likartade varianter av pesten som finns här.
14: Vid världens djupaste sjö, Baikalsjön i södra Sibirien, har många gravar kunnat grävas ut. Upptäckterna nu är ett antal hundra år tidigare än de i Falbygden. Och vid Baikalsjön är det framförallt unga personer som har dött av pesten. Och dåtidens pest går inte att jämföra med den medeltida digerdödens pestbakterier. Det är inte loppor som spritten, utan smådjur.
13: I Baikalområdet är det frågan om murmeldjur.
14: Murmeldjuren som ser ut som en blandning av ekorrar och små bävrar. Men hur det kommer sig att pestbakterien har kunnat se så likartad ut för mer än 5500 år sedan och några hundra år senare på ett avstånd av mer än 500 mil vet inte arkeologen Carl-Göran Sjögren.
13: Det är nog kanske en fråga för genetikerna.
8: Reporter Annika Östman.
0: Mm. Stefan, du är tillbaka om ungefär en timme.
8: Yes.
0: P1-morgon, vi rullar vidare för i natt kom då ett besked som var väntat. Både USA och Iran, de uppger nu att man skrivit under ett gemensamt avtal. Medlemslandet Pakistan uppger att uppgörelsen gäller omedelbart att Hormuzsundet kommer öppnas direkt. Vi har hört om det under morgonen här i Ekonyheterna. Lina Malers, Ekots medarbetare på plats i Libanon. God morgon, Lina.
15: God morgon.
0: Ja, så vad innebär det här nu då?
15: Ja, det innebär att ett direkt krig mellan USA och Iran tillfälligt åtminstone stoppas. Det här är ett ramverk som ska öppna upp för fortsatta förhandlingar. Det ger 60 dagar att försöka lösa de här svåraste frågorna som ännu inte då har beslutats om. Så det finns många frågor som inte är klara än, och det är oklarheter som kan leda till missförstånd och ny konflikt. Men tillfälligt stopp för nu.
0: 60 dagar handlar det ju om 14 punkter i det här som ska ha läckt ut också. Kan du vara mer specifik där? Vad är det för punkter det handlar om då? Om vi väljer ut några där.
15: Ja, Iran ska få möjligheter då att sälja olja igen. Frysta tillgångar kan frigöras. USA öppnar också upp för att häva sanktioner, medan Iran då förbinder sig till fortsatta förhandlingar om sitt kärnenergiprogram, och som vi också har sett då Hormuzsundet såklart, som har varit en stor fråga. Mm. Öppning av det.
0: Och reaktionerna då sen det här blev klart från omvärlden, hur har de låtit?
15: Det har varit välkomnanden på många håll i Europa, också i regionen här i Mellanöstern där jag befinner mig. Det här är ju en konflikt som har påverkat regionen här och hela världen. Men många regeringar har undvikit att beskriva det som ett stort genombrott, eftersom vi ännu inte vet hur lösningen på de grundläggande konflikterna ser ut. Och det finns bedömare som varnar för att det kan falla samman då om någon part uppfattar att den andra bryter mot överenskommelsen.
0: Och Libanon, där du befinner dig och bevakat området under lång tid, hur har nyheten tagits emot där då?
15: Nej, men här har det varit en stor lättnad efter månader, år med oro, konflikt. De här fortsatta attackerna som vi ser, så är många glada över att det här avtalet också på något vis ska inkludera Libanon, sägs det. Men samtidigt så finns det en stor skepsis. Vi har sett vapenvila efter vapenvila som inte är en vapenvila, och det är det vi ser här i Libanon också nu. Än så länge så fortsätter israeliska attacker i södra Libanon, och Israel har sagt att de inte kommer att dra sig tillbaka från de libanesiska områden i södra Libanon som de har tagit kontroll över. Så att, och Hezbollah har sagt att de då kommer att stoppa sina operationer, men de har inte undertecknat det här avtalet och kopplar sitt agerande till också Israels beteende. Så det är fortfarande osäkert här i Libanon.
0: Så hur ska man förstå det där då? Hezbollahs ställning och agerande framöver då, och Israels agerande?
15: Ja, det här är ett avtal som då USA och Iran står för. Israel och Hezbollah har inte skrivit under något avtal. Så det är fortfarande, de har fortfarande inte ingått någon form av formell överenskommelse. Ställningen, så finns det bedömare som säger att det kan ge dem mer pengar och tillgång till om Iran får sanktionslättnader. Hezbollah är finansierat en stor del av Iran, om de får tillgång till mer ekonomiskt stöd. Att det kan då stärka Hezbollahs position. Men det är oklart vem som garanterar vapenvilan i Libanon, eftersom då varken ingen del är egentlig part.
0: Och det är då enligt den här avsiktsförklaringen, alla militära operationer, de ska upphöra, även de i Libanon, och det rör ju då Israel såklart. Vi ska få ett reportage där från Israel om en liten stund. Men Lina Mahlers, avsiktsförklaringen gör ju också gäller att gulfstaterna ska vara med och betala för en återuppbyggnad av Iran. Vad säger de om det?
15: Ja, amerikanska företrädare har i alla fall föreslagit det, men det finns än så länge, vad jag har sett i alla fall, inga offentliga löften från gulfstaterna att finansiera i återuppbyggnad i Iran, åtminstone inte den omfattning som nämns i avtalet. Från Emiraten så sa de att politiken är att minska spänningar och fredliga då stabilitet, men inga löften har vi sett. Så det är som diskuteras nu är om gulfstaterna kan acceptera att göra investeringar eller företag, om det inte är staterna då som ska leda till att det leder till mindre konflikt i regionen.
0: Och utifrån det perspektiv som i ditt bevakningsområde då, USA ska släppa Irans frysta tillgångar, man ska börja sälja sin olja och då förhandlar man då under de här 60 dagarna om Irans atomenergiprogram. Hur ser man på det här? Ser man på det som att det är Iran som har gått vinnande ur det här, eller hur ser man på det som ligger just nu då?
15: Så säljs det i Iran på hemmaplan. Vi har hört flera iranska företrädare säga att det här är ett erkännande av Irans rättigheter. Suveränitet, sa bland annat presidenten, att det är ändå oljeexport som återupptas, frysta tillgångar som frigörs, att USA går med på förhandlingar och att också Libanon diskuteras inom det här avtalet. Det ses som stora framgångar för Iran. Och USA har ju egentligen inte fått gehör för särskilt många av sina uttalade mål med de här attackerna än så länge.
0: Mm. Lina Mahler säger det, Ekots medarbetare på plats i Libanon. P1-morgon är det här ni lyssnar på. Både USA och Iran uppger att man har skrivit under en gemensam avsiktsförklaring. 60 dagar, vapenvila, sen ska det förhandlas vidare här. Och medlemslandet Pakistan uppger då att omedelbart ska Hormuzsundet öppnas. Osäkerheten är dock fortfarande stor. Det finns uppgifter om minor i området, oklarheter kring säkerheten och att fartygstrafiken den har ju minskat kraftigt sedan kriget började. Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart, du finns här i studion. Välkommen hit och god morgon.
16: Tack så mycket.
0: Ja, men först här, det du hör, avtal signerat i natt. Vad tänker du kring det?
16: Ja, men det är positiva steg naturligtvis som vi hörde här. Men också precis som nämndes i inslaget, det är ju frågan, vad leder det här till? Är det hållbart? Kommer det att räcka hela vägen? Och vi når verkligen en fredsöverkommelse senare? Eller blir det bara det här stilleståndet som vi ser just nu?
0: Hur stort genombrott skulle du säga att det här är?
16: Ja, men det är ett positivt steg på vägen. Mm. Och det är naturligtvis viktigt att ta det här steget så att man kommer framåt. Sen är det naturligtvis för sjöfarten väldigt positivt att man också har med diskussionen om Hormuz, så att man nu vill få till en öppning så snart som möjligt.
0: Mm. Öppnas direkt, hör vi från medlemslandet Pakistan. Har du sett några tecken på att rederier och fartyg börjar röra på sig här?
16: Inte ännu. Det om man tittar tillbaka den senaste veckan i princip sedan den här överenskommelsen annonserades, så ligger man på ungefär samma snittpassager som man har gjort sedan kriget började. Det vill säga 7-8 fartyg per dygn som går igenom.
0: Och det är väldigt små i relation till vad det brukar vara?
16: Det är väldigt små volymer. Ungefär 130 fartyg passerade i vanliga fall. Så att vi talar om över 90-procentiga minskningar.
0: Mm. Och flera frågor återstår ju såklart innan det kan till ett rejält avtal. Och rederierna väntas också vara försiktiga. Vi hör dig också här. Men din bild då? Hur länge är man försiktig här nu?
16: Jag tror att man kommer att behöva se att den här överenskommelsen är någonting som verkligen verkar hålla, åtminstone inledningsvis. Att sundet faktiskt öppnar och att säkerheten successivt ökar i området. Så att det här kommer att bli, rederierna är försiktiga och kommer att avvakta i väldigt stor utsträckning för att se att säkerhetsläget faktiskt är det som utlovas.
0: Men din bedömning då? Hur lång tid kan det ta? Hur långt bort ligger det att Hormuzsundet kan vara uppe på den nivån som du nämnde nyss?
16: Jag tror att det kommer nog dessvärre att ta ett tag innan vi är tillbaka på de nivåerna. Dels så får man ju säga då att det här avtalet ska komma på plats, säkerhetsläget stabiliseras. Man ska hantera de frågor som finns om minor som har nämnts. Är det säkert att passera? Man behöver också komma ut med nya riktlinjer, vilka rutter som gäller genom sundet och hur trafiken ska gå. Det kan vara fartyg som har legat stilla ett tag och därigenom så behövs det göras en del underhållsåtgärder. Och så att man kan nog tänka sig att trafiken kommer igång igen lite successivt, men säkerhetsfrågan kommer vara den helt avgörande för att få upp volymerna igen. Mm.
0: Men det där, apropå det du nämner med minor där, det finns motstridiga uppgifter huruvida det faktiskt finns minor här eller inte. Men vad har du för uppfattning?
16: Vår uppfattning är naturligtvis, är de källorna som den internationella sjöfarten har, så har det funnits uppgifter precis som minor väldigt länge. Och det finns också uppgifter om man har hittat minor och att man har desarmerat minor. Men det finns nog egentligen ganska få tillförlitliga uppgifter i det här. Men bara risken att det finns minor gör att det skapar en försiktighet.
0: Just det. Vad skulle då krävas för att rederierna ska våga trafikera Hormuzsundet upp mot normala nivåer då? Vad krävs då?
16: Ja, men det är just den här säkerhetsfrågan och att man vågar lita på att det faktiskt är säkert. Att det kommer tydliga riktlinjer om hur trafiken ska komma igång igen. Vilken rutt är det som ska användas? Och att vi börjar se passagerna komma på plats helt enkelt.
0: Men vad mer konkret då? Alltså, nu kan ju USA garantera, Iran garantera. Vad är det mer konkret som krävs? Är det ord eller vad, är det någon typ av handling?
16: Det handlar om handling nu. Det handlar om att visa att den här vapenvilan och man faktiskt fredsöverenskommelsen håller. Att Iran har full kontroll över sina styrkor till exempel så att det inte sker några beskjutningar. Att man inte helt plötsligt ändrar sig. Det har ju funnits uppgifter från båda sidor om att man är beredd att återuppta striderna igen om det ena och andra händer. Och vi hörde tidigare inslaget här att skulle det striderna återupptas i Libanon så kan det göra att avtalet faktiskt är borta. Mm. Och då är ju risken att det blir beskjutningar igen.
0: Men under den här tiden då, hur ska eller agerar rederierna?
16: Men nu kommer man säkert avvakta i väldigt hög utsträckning och se just hur utvecklingen blir för att vara säker på att man kan hantera situationen. Och här får man ju tänka på att det här är ju civila handelsfartyg med civila besättningar som blir attackerade med militära medel. Och det är ju naturligtvis helt oacceptabelt när det sker. Det är ju ett brott mot internationell rätt att de här fartygen attackeras. Och görs till brickor i det här säkerhetspolitiska spelet. Så att för Sverige skulle jag säga som en handelsberoende nation så är det här ganska dåliga nyheter generellt. För det här sker tyvärr inte bara i Hormuz utan också på andra ställen.
0: Jag gissar att du är i kontakt med en del redare och sådär. Vad säger de till dig?
16: De är oroliga naturligtvis. Men man tar situationen på stort allvar. Man jobbar ju naturligtvis med de här dagliga frågorna. Som att se till att det kommer ut förnödenheter till fartygen. Man kan faktiskt byta besättningar och det sker i området. Därför att vi har ju flyg som går in och ut och säger till de icke-krigförande staterna. Så att mycket av de bitarna håller man på med. Och naturligtvis också så de flesta fartyg rör sig. Mm. För man vill inte ligga still med hänsyn till just säkerhetsläget.
0: Om vi blickar framåt då, hur ser du på trafiken i området framöver?
16: Men det jag tror vi kommer att se det är att trafiken successivt kommer att komma igång. Det kommer att vara väldigt lite i början och sen så ökar den successivt. Allt eftersom säkerhetsläget då förhoppningsvis förbättras för att normaliseras. Men vi talar nog tyvärr om närmare någon månad innan det här kommer att börja sätta fart ordentligt. Mm.
0: Vi får se helt enkelt hur det går. Tack så mycket. Tack. Anders Hermansson, vd på Svensk Sjöfart. P1-morgon är detta och vi får ju se vart det här avtalet leder, den här avsiktsförklaringen. Och lite senare här i P1-morgon så hör ni mer om dilemmat för Israels Benjamin Netanyahu, Bibi kallad.
17: Han är svag både politiskt och fysiskt eftersom verkligheten jagar honom. Hans egna löften om en seger mot Iran, seger mot Hezbollah, ett nytt Mellanöstern, säger Udi Segal. Och nu, den senaste veckan, har Netanyahu drabbats av den värsta mardrömmen när Donald Trump har hudflängt honom offentligt.
0: Cecilia Edén rapporterar från Tel Aviv, det strax efter klockan 8. Nu närmar vi oss Kulturnytt med Andrea Valderrama om ett återlämnande av samiska föremål.
18: Mm. Idag väntas Historiska museet nämligen fatta beslut om återlämnande av stor mängd samiska offerföremål. Det rör sig bland annat om konsthantverk, bruksföremål och sakrala föremål från Onna Saiva offerplats i Gällivare kommun.
19: Det är ett sår fortfarande i släkten.
20: Det säger Kerstin Andersson från Lill Saivis byaförening som väckt frågan om att föremålen ska föras tillbaka till Sápmi.
19: Men nu, så här 100 år senare, är det dags att de får komma tillbaka.
20: Offerplatsen användes i över 1000 år tills föremålen samlades in i början av 1900-talet av arkeologen Gustav Hallström. Och Hanna Edenbrink Andersson, Lill Saivis byaförening, känner en stark koppling till föremålen.
21: Det var våra barnfäder och mödrar som offrade här en gång i tiden. Och tycker vi att nu är det också dags för staten att rätta till de fel som begicks då.
20: Elisabeth Regner är chef för de arkeologiska samlingarna på Historiska museet.
22: För oss är det väldigt viktigt vad föremålen har för betydelse för de som har ställt kravet. Och i det här fallet för det samiska folket naturligtvis.
20: Samtidigt säger hon har föremålen ett stort värde även för museet.
22: Vi ser ju att den här samlingen har ett högt vetenskapligt värde.
20: Sametinget och flera samiska organisationer har ställt sig bakom kravet på ett återlämnande. Och att man redan beviljats medel för transporten tolkar Kerstin Andersson som ett gott tecken.
19: Nu har vi dessutom fått finansiering av Riksantikvarieämbetet, vilket ju antyder att offergåvorna måste få flytta hem.
18: Reportare var Sameradions Maria Unga och Jörgen Heikki. Och när Kulturnytt är tillbaka om en timme så hör vi vad vår kritiker har att säga om den här aktuella filmen.
1: Jag vill snacka med dig, apparat.
4: Snälla, kalla mig Lilly.
1: Vi leksakerna jobbar hela sommaren för att försöka få Bonnie att skaffa kompisar. Ja. Men så kommer du och förstör det med ditt. Du lyssnar inte ens på mig.
4: Jo, där, jag lyssnar alltid.
18: Ja, det ska handla om Toy Story 5 när Kulturnytt är tillbaka om en timme. Marcus.
0: Det ser vi fram emot. Tack så länge, Andrea Valderrama. 5:07 är klockan. Hög tid för SMHI, Christopher Greenland. God morgon.
5: Ja, god morgon. Ett lågtryck cirkulerar över Norska havet och tillhörande fronter rör sig under dagen åt nordost över landet. I samband med detta berörs främst nordvästra Svealand och södra Norrland av regn eller skurar. Och i landets södra halva strömmar lite varmare luft in från sydväst. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Molnen dominerar och i främst den östra delen passerande skurar. Under eftermiddagen spricker molntäcket upp och till kvällen mest soligt väder. Dagstemperatur 16-22 grader, varmast i Östersjölandskapen. I natt mest klart, men under småtimmarna kan nya moln breda ut sig västerifrån, då 10-15 grader. Västlig eller sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Hela Svealand, även här mycket moln och här och var passerande skurar, men från eftermiddagen allt mer utrymme för sol. Dagtid omkring 20 grader. I natt klart till halvklart och i den nordvästra delen fortsatt någon skur. Nattetid 9-14 grader. Vind omkring väst, i natt mest svag och växlande. Södra Norrlands kustland och inland, molnigt och tidvis skurar. Fram på dagen 13-18 grader, i Gästrikland och Hälsingland 18-22 grader. I kväll drar de flesta skurar bort och molntäcket luckras upp. Natttemperatur 5-10 grader och mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter, mycket moln och tidvis regn eller skurar. Dagstemperatur 10-15 grader, i den högre terrängen 5-10. Sent ikväll uppehåll och minskande molnighet. I natt 3-8 grader. Vind omkring nordväst eller växlande. Västerbottens län. En del sol, men under dagens gång ökande molnighet söderifrån följt av regn eller skurar. Temperatur runt 15 grader, i fjällen något lägre. I natt uppehåll och över kust och inlandet uppklarnande. Nattetid 5-10 grader. Vind omkring syd, i natt västlig. Och Norrbottens län. I Tornedalen en del moln som kan vara täta, annars gott om sol och fram på dagen 14-19 grader, i fjällen 8-15. I eftermiddag breder mer moln ut sig söderifrån och under kvällen tar sig skurar in över fjällen och delar av inlandet. Natttemperatur 6-11 grader, i fjällen något lägre och mest svag vind. Imorgon på midsommarafton strömmar varmare luft in över landet söderifrån. I södra Sverige väntas allmänt 20-25 grader och i norr 15-drygt 20 grader. I övrigt varvas moln med sol och en och annan skur kan det bli, främst i Norrland. Och vidare under helgen bjuds det på ännu varmare väder. Samtidigt ser vädret också ut att bli ostadigt med kraftiga skurar på många håll. I söder även kraftiga åskskurar. Klockan 6 hade Stockholm 14 grader, Göteborg 15, Malmö 16, Karlskrona 14, Kalmar 13, Visby 15, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 14, Karlstad 12, Gävle 15, Mora 13, Sundsvall saknar jag tyvärr uppgift på, Östersund 9, Umeå 12, Vilhelmina och Luleå 10 och Kiruna 6 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen med en minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Tillbaka till P1 morgon.
0: Och det är idag med mig, Marcus Nilsson. Varmt välkommen att vara med oss den här morgonen, dagen innan midsommar. Klockan är snart 7, det är dags för ett morgoneko med Marta Einarstam-Karis. Viktigt val i Storbritannien handlar om.
3: Precis, Makerfield kan avgöra om Burnham utmanar Starmer.
0: Mer om det alldeles strax också. Och sen 7:15, Aftonbladets granskning. Tidigare generaldirektör fick lämna sin post på Folkhälsomyndigheten för tvivel kring regeringens satsning på existentiell hälsa. Strax är alltså Jakob Forssmed, socialministern från Kristdemokraterna, med. Han svarar på det. Men nu är 7:00 och det är dags för ett morgoneko.
3: Avtalet mellan USA och Iran är klart, men överenskommelsen är en mardröm för Israels Netanyahu. Valet i Makerfield kan avgöra om Burnham utmanar Storbritanniens premiärminister Starmer, och EU kan utse sändebud för samtal med Ryssland. Det är några av rubrikerna i Ekot 7:00. God morgon. Först i Ekot om avtalet mellan USA och Iran som ju undertecknades i natt. Det möter nu kraftig kritik, inte minst från Donald Trumps egna politiska allierade.
6: Uppgörelsen som presenterades som ett ramavtal innehåller bland annat en vapenvila, öppning av Hormuzsundet och lättnader i sanktioner mot Iran. Samtidigt ska parterna förhandla fram ett slutligt avtal inom 60 dagar. Men kritiker både inom republikanerna och bland konservativa kommentatorer menar att avtalet ger Iran stora fördelar utan att landet tvingas göra tillräckliga eftergifter. Avtalet är helt fruktansvärt. Det finns ingen väg runt det, skriver Will Chamberlain, vice vd på den Trump-trogna konservativa tankesmedjan Edmund Burke Foundation på X. Den tidigare vicepresidenten Mike Pence kallar uppgörelsen för en form av eftergiftspolitik, och president Trumps tidigare FN-ambassadör Nikki Haley varnar i Fox News för att pengar som frigörs kan stärka regimen. Hon säger, citat, att det är ett stort misstag att betala för att återuppbygga ett hot som just slagits tillbaka, slutcitat. Kritiker pekar på att Iran inte behöver avveckla sitt kärnprogram direkt, inte heller begränsa sitt robotprogram eller klippa banden till allierade grupper i regionen. Flera konservativa opinionsbildare beskriver avtalet som svagt och menar att USA ger upp påtryckningsmedel för tidigt. Samtidigt finns det röster som välkomnar avtalet eftersom det minskar risken för fortsatt militär eskalering i regionen. Men den kraftiga interna kritiken i det republikanska partiet och magarörelsen visar att avtalet redan nu är politiskt kontroversiellt, trots att det lyfts fram som ett genombrott av Trump-administrationen. Peder Gustafsson, Washington.
3: Och avtalet mellan Iran och USA är en politisk mardröm för Benjamin Netanyahu. Det är val i Israel i höst och Netanyahu hade räknat med att gynnas av en seger mot Iran. Istället har han blivit utskälld offentligt av Trump, nu senast på G7-mötet.
7: Without the United States there would be no Israel. Without me there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon.
23: Utan USA och mig hade Israel inte funnits, sa Trump på G7-mötet. Jag har haft en mycket bra relation till Bibi, men nu måste Bibi visa större ansvar när det gäller Libanon och Hezbollah. Alldeles för många människor dödas. De kan inte bomba flervåningshus varje gång de letar efter någon.
7: Too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody.
23: Bibi Netanyahu har under många år beundrats i Israel för sin mycket nära och speciella relation till USA och till Donald Trump. Och det hade Netanyahu hoppat skulle gynna honom inför höstens val, tillsammans med en storslagen seger över Iran som skulle se regimen störtad, atomvapenhotet eliminerat och ett nytt Mellanöstern födas. Segern skulle ha överröstat 7 oktober-katastrofen där Netanyahu misslyckades att skydda sitt folk från Hamas massaker. Istället slutar kriget med ett potentiellt starkare Iran rent strategiskt och en israelisk premiärminister som i många väljares ögon ser svagare ut än någonsin. Det är en outhärdlig situation för en israelisk premiärminister att läxas upp av Trump och höra honom offentligt slå fast att Bibi kommer att lyda mig, säger tidningen Times of Israels chefredaktör David Horowitz.
2: It's not the first time that he said Netanyahu will do what I tell him to do. That's frankly an intolerable situation.
23: Cecilia Udén, Mellanöstern-korrespondent.
9: Sverige nu. Igår fick regeringen ta emot förslag på ny nationell vårdgaranti. En vårdgaranti med kortare tidsgränser kommer inte att lösa problemet med att tusentals patienter får vänta för länge på vård. Det säger Hanna Kattahåka, ordförande för Sveriges läkarförbund, efter förslaget.
10: Man kortar köer genom att ha tillräckligt mycket personal som arbetar i primärvården och sjukhusvården. Om vi inte förbättrar bemanningen så kommer hårdare tidsgränser bara öka trycket på att prioritera enklare patienter framför svårt sjuka.
12: Det finns ingen region som klarar dagens vårdgaranti med 90 dagar till specialistbesök och ytterligare 90 till operation. I förslaget till ny vårdgaranti föreslås kortare tider, 30 dagar för medicinsk bedömning och 60 dagar för behandling. Och även utredningar och undersökningar ska ingå. Det gör det inte idag. Det här är bra förslag, tycker patienten Elmi Warsama. Men han oroar sig för personalens situation.
24: De gör vad de kan, så att säga.
12: Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg på Sveriges kommuner och regioner, säger att regionerna jobbar intensivt med att försöka säkra kompetensförsörjningen.
25: Men både fack och arbetsgivare är ju helt varse att de resurser som man kanske önskar skulle finnas, finns inte. Och då handlar det mycket om att försöka hitta sätt att lösgöra luft i systemet.
12: Den nya vårdgarantin föreslås träda i kraft 1 juli 2028. Men först ska förslaget ut på remiss. När det kan ske kan sjukvårdsminister Elisabeth Lann inte svara på i nuläget.
26: Ja, min avsikt är att ta det vidare så snabbt det går.
12: Vad betyder det då?
26: Ja, så snabbt det går.
12: Ja, men innan valet?
26: Jag hoppas att processen ska gå snabbt.
9: Sist är sjukvårdsminister Elisabeth Lann, reporter Ida Svansbo. Sverige köper minikastare för 4 miljarder kronor. Försvarsmaktens materiellverk har tecknat ett ramavtal som sträcker sig till 2032 med en tysk tillverkare. Det handlar om minikastarsystemet Skorpion 2 som kan lägga 400 minor på 10 minuter. I Nordnorge har insatserna mot ryskt militärflyg ökat kraftigt under årets första månader, enligt siffror från norska flygvapnet. Fram till och med maj lyfte de norska stridsflygen 43 gånger för att möta ryskt flyg på internationellt vatten. Det är att jämföra med 41 gånger under hela förra året. Ökningen kopplas till att Ukraina numera attackerar allt längre in i Ryssland. De senaste veckorna har diskussionen om direkta samtal mellan EU och Ryssland intensifierats. Ett alternativ är att EU utser ett sändebud som har direkt kontakt med Moskva. Utrikesministern har tidigare avfärdat såna här förslag. Men Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson Håkan Svenneling menar att det kan finnas en poäng med ett särskilt sändebud.
27: Då skulle den personen kunna åka skytteltrafik till Kiev, prata med ukrainarna, men också ha möjlighet att åka till Moskva och träffa Putins regim utan att för den delen representera ett enskilt stat eller hela EU.
28: Riksdagspartierna är liksom EU-ledarna måna om att framhålla att freden måste vara på Ukrainas villkor och att EU inte är neutral utan är tydligt på Ukrainas sida. Under EUs informella utrikesministermöte på Cypern bordlades frågan om ett sändebud. Men frågan kan dyka upp igen under Europeiska rådets möte med stats- och regeringschefer här i Bryssel senare idag. Moderata utrikesministern Maria Malmer Stenegard tycker att diskussionen om sändebud är fel fokus. EU behöver istället sätta mer press på Ryssland, tycker hon.
29: Det är för många som pratar om samtalen med Ryssland trots att det är så uppenbart att Putin inte är intresserad av seriösa samtal.
28: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson menar att samtal med Ryssland är dömda att misslyckas om inte USA är med.
8: Därför att det är bara USA som kan ställa ut de säkerhetsgarantier som Ukraina kommer att behöva ha.
3: Socialdemokraternas utrikespolitiska talesperson Morgan Johansson, reporter Hiva Abdelzadeh. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve lämnade styrräntan oförändrad på mellan 3,5 och 3,75% vid sitt möte igår, som var det första under nya chefen Kevin Warsh.
6: Trots det väntade beskedet att lämna räntan oförändrad reagerade marknaden tydligt. Räntor på amerikanska statspapper steg, dollarn stärktes och börsen föll något. Bakgrunden är att Fed signalerar en mer åtstramande linje framöver. Flera ledamöter i Federal Reserves styrelse räknar nu med en räntehöjning redan senare i år. Samtidigt som prognoserna visar att inflationen ligger kvar över målet på 2%. Och inflationen är något som den nya Fed-chefen Kevin Warsh säger måste kontrolleras.
11: The commitment to deliver is strong, unanimous and unambiguous. And that's, I think, an important message. We've missed for 5 years and we're going to fix that.
6: Federal Reserve har missat inflationsmålet i 5 år och det ska nu åtgärdas enligt Warsh. En annan sak som sticker ut med den nya centralbankschefen är förändringen i kommunikationen. Centralbankens uttalanden efter mötet är betydligt kortare än tidigare och saknar tydlig vägledning om framtida räntebeslut. Ett tydligt brott med hur Fed har arbetat de senaste åren. Slutsatsen är att Warsh markerar en ny kurs, mindre prat från Fed men större beredskap att höja räntan om inflationen biter sig fast. Peder Gustafsson, Washington.
3: I Storbritannien sker ett avgörande steg idag i maktkampen om premiärministerposten när väljarna i valkretsen Makerfield i norra England bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. Om Burnham väljs in så kommer han att utmana premiärminister Keir Starmer.
13: Well, I met Andy Burnham, so I know the fella. But what he's doing and the way he's gone about it, it's all wrong.
14: Jag har träffat Andy Burnham, en bra karl, men det han gör nu tycker jag är fel, säger Sean Khan i den lilla staden Ashton in Makerfield. Här har valkampanjen varit intensiv de senaste veckorna. För invånarna i den här valkretsen avgör idag ifall Labour-politiken Andy Burnham kommer in i det brittiska parlamentet eller inte. Och gör han det, då kommer han utmana sittande premiärminister Keir Starmer om makten. Andy Burnham är idag borgmästare i Manchester och många inom Labourpartiet tror att han skulle vara en bättre partiledare och premiärminister än Starmer. Keir Starmer har inte levererat det han lovade, menar den politiska journalisten och kolumnisten Ian Dunt, som följt brittisk politik i många år.
15: Now, when Keir Starmer came in, the promise was a sense of quiet, dutiful, competent government. He has not delivered on it.
14: Starmer lovade en stabil, kompetent regering, något som britterna verkligen önskade sig, men han har inte lyckats, menar journalisten Ian Dunt. Nina Benner, Ashton in Makerfield.
3: Stilla sittande barn och unga är något som riksdagspartierna oroas över. Det visar en kartläggning som Radiosporten gjort. Vi hör

0: hundratals terapitimmar kring detta, då jag inte, men jag kunde inte gå ut längre, för jag mådde så dåligt av alla andra som inte kände, som såg mig och inte visste vad jag gick igenom. Så jag fick ju blickar över att vad jag än gick. Jag slutade liksom handla mat och gick i en matbutik, så kunde jag få liksom panikångestattack och var tvungen att springa därifrån.
1: Allt som stressar upp nervsystemet triggar igång det. Så fort pulsen höjs och han svettas det minsta lilla, så blir allting värre.
0: Jag kunde inte ens kolla på actionfilmer eller så här stressande typ serier eller någonting liknande, för att ja, mitt fight or flight eller mitt nervsystem, och alltså, jag kunde inte ens hantera det. Så att mycket av min tid var typ att halvt ligga ner och typ tycker synd mig själv och kolla på riktigt mysiga liksom serier som The Office och Vänner, bara för att det var liksom värmande. Och det var liksom det som fick tiden att gå.
1: När man blir ifråntagen sin sömn, sin hud och det liv man älskar, då händer något med psyket. För Lukas har det nu nått en punkt där han får självmordstankar. Och det är viktigt att förstå. Han har ingen inneboende önskan om att dö. Han älskar livet, men han är så brutalt utmattad att han inte orkar mer.
0: Jag kan inte leva en dag till så här. Alltså, vad vaknade jag egentligen upp till? Eller jag vaknade inte, så jag sov aldrig. Och det var bara smärta, och det jag grät hela tiden. Och jag skämdes, och jag tyckte jag var värdelös. Och jag har en sambo som gråter också och bara vill väl. Och jag har en familj som inte vet vad man ska göra. Och jag bär så mycket på mina axlar.
1: Att vägen till återhämtning skulle vara spikrak är bara att glömma. För Lukas går läkningen i cykler. Just när allting verkar stabiliseras kan ett nytt skov plötsligt slå ner och kasta honom tillbaka.
0: Så det har varit olika perioder, att liksom, okay, 8 månader var jättedåligt. Sen så blev huden liksom bättre och sömn bättre, så allting blir automatiskt bättre. Det går liksom, allting går väldigt mycket samman. Och sen så går det dåligt igen, och ser man i samma egentligen ekor och djur, typ, alltså är samma snurra igen under en lång period. Och det är fan tungt, alltså, från att man tror att man ska nu bli bättre, så är man bara tillbaka i att allt faller samman liksom.
1: Men med tiden, och vi snackar om åratal, går det att zooma ut och se en tydlig utveckling i rätt riktning. För varje bakslag lär sig Lukas att hantera situationen lite bättre. Han har börjat se mönster och ta kontroll över sin tillvaro genom att dokumentera och skriva dagbok. En stor hjälp blir också kontakten med andra som går igenom samma sak. Människor som har förlorat sina jobb, som inte kan ta hand om sina barn, eller som lever med djup ångest över hur de ser ut. Tillsammans kan de dela sina erfarenheter och skratta åt det absurda i sin gemensamma situation.
0: Alltså, vi träffas också i Göteborg fysiskt ibland. De som har det i Göteborg så kan ta sig dit. Och då går vi igenom allt, alltså skrattar åt allt skit som vi gör som ingen annan förstår. Alltså, som sagt, binder fast i sängen de här delarna. Det är ju sorgligt när man pratar om det, men vi kan också skratta åt det och liksom bara få liksom en relief av att okej, okay, vi är inte ensamma i det här. Det här är fan helt sjukt att du går igenom detta. Vet vi kan ranta om. Dermatologbesöken vi går till och hur frustrerade vi kan vara.
1: Att erfarenheten har lämnat spår råder det inget tvivel om. Det har krävts flera år av terapi för att hantera och lära sig stå ut med besvären.
0: Det har varit allt från PTSD jag har fått ta mig igenom på olika sätt, stressmässigt och liksom kunna, alltså, bygga upp en själv, alltså, helt och hållet från början egentligen.
1: Med hjälp av sina verktyg så förstår Lukas vad som kan trigga eksemen.

0: Han har lärt sig känna sin kropp. Det blir inga varma duschar, inga krämer och inga parfymer. Och tack vare den terapi han har fått så blir han inte lika stressad när eksemen blossar upp.
1: Det är ju ganska bra idag saker jag reagerar på. Som olika typer av mat och stress, sådana bitar. Så att har jag det i schack, då funkar min hud ganska felfritt. Så till exempel nu idag så har jag lite eksem på min armväck just nu. Och jag drack öl 3 dagar i rad som jag vet påverkar mig. Men då vet jag också om att okej, det är det. Jag behöver inte stressa för att jag inte vet vad det är. Utan liksom, tar jag inte en till öl idag så vet jag om att huden kommer ta hand om detta på ett bra sätt. Och sen så är jag eksemfri och lever ett högst normalt liv. Jag sprang igår. Jag, som sagt, tar en öl. Kan träffa mina vänner. Kan jobba. Alltså, livet är tillbaka och jag är inte beroende av några jävla krämer som förstör min kropp just nu. Utan jag har ju fått mitt liv tillbaka. Och det är utan någons hjälp från vårdsystemet. Utan jag hade ju rätt. Så det är så sjukt.
0: Samtidigt är han noga med att poängtera en sak. Han är ingen läkare. Han vill inte uppmana någon att strunta i medicinsk expertis. Det han hade önskat under sin mörkaste tid var något väldigt enkelt. Att mötas och kunna föra en dialog. För den stora sorgen genom resan har varit känslan av ensamhet och att inte bli tagen på allvar.
1: Jag vill bara säga det om det ska vara någon rackare med samma sjukdom som lyssnar. För nu verkar det vara liksom miljontals människor där ute. Och det är ju att man oftast inte ser typ en väg ut ur detta. För att det är sånt jävla mörker. Och man ser inte någon process egentligen i hur det går. Men jag vill bara säga att det är liksom, gräset är verkligen grönare på andra sidan. Och att man kommer komma dit. Och man ska liksom inte ge upp helst utan... fortsätt på även om det känns jävligt svårt. Så jag vill bara säga det. Jag vet att hoppet kan vara någonting att hålla, alltså, kramla sitt tag vid åtminstone. Så om jag kan skänka lite hopp så vill jag gärna göra det.
0: Idag så slipper Lukas vakna på ett berg av hudflagor. Och livet, det har blivit ganska normalt igen. Han har fått tillbaka sig själv. Och är återigen den där utåtriktade killen som reser. Han kan äntligen bada, springa och svettas lite grann. Och nu har han dessutom blivit pappa och byggt en app för att hjälpa andra i samma sits. Han är tacksam för alla runt omkring sig. Och särskilt för sin sambo som stått vid hans sida genom allt.
1: Om jag ska bara summera ihop så är jag en bättre människa idag och jag tar hand om mig själv på ett bättre sätt och jag tror att jag är snällare mot mig själv också och jag tror att det har varit på något sätt bra att ha gått igenom nästan 5 år av helvete för att det har verkligen öppnat upp för att lära känna mig själv och ta hand om mig själv och prioritera mig själv på många sätt som jag aldrig gjort innan så att någonting gott ändå kommer ur det.
0: Du har lyssnat på Verkligheten med mig, Vincent Hansson. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
2: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss. Verkligheten görs av Filt för Sveriges Radio.
3: Och nu Vetenskapsradion. Programledare Sara Sällström.
4: Det lyser ju gult på hela backen här.
5: Precis, och de har börjat sprida sig.
4: Men det tar ganska lång tid för en art att sprida sig. Och det kanske inte finns så många solvänder här, så de kanske har lite svårt med pollineringen och fröbildningen.
5: I mer än 10 år har biologen Emil Nilsson och hans fru ägnat sin fritid åt att försöka återskapa en ängs- och hagmark utanför Uppsala efter att den växte igen med träd.
4: Det är ju mer än 300 granar som Erika fällt, så det är ganska många.
5: Bara några få procent av gamla naturbetesmarker och ännu mindre av ängsmarker finns kvar i Sverige på grund av igenväxning och omvandling till odlingsmark. Här i Vetenskapsradion på djupet berättar Emil om sina erfarenheter av att rädda ett par av de artrikaste naturmiljöerna vi har i Sverige. Och han förklarar varför han ser oss människor som en viktig del av flera blomväxters mångmiljonåriga utvecklingshistoria. Dessutom har det kommit ny forskning om det dolda myllret av bakterier och svampar i marken. Kanske kan sådana mikroorganismer bli ett nytt verktyg för att snabbare få tillbaka de försvunna gräsmarkerna.
6: Om man också tar mikrober och inokulerar det i marken, då kan det också hjälpa till för att få den här hälsoeffekten som växterna behöver för att etablera sig, men också för att stanna kvar.
5: Jag heter Sara Sällström och jag har åkt genom det uppländska landskapet med skog och åkrar hem till biologen Emil Nilsson, där han har sitt hus på kort promenadavstånd från stranden av den nordligaste delen av Mälaren. Innan vi går till den restaurerade gräsmarken som kallas för Rävbacken så visar han precis bakom sin egen tomt hur annorlunda mycket av landskapet har blivit under de senaste 100 åren när igenväxningen har skett.
7: För nu känns det ju som skog med massor sånt frodigt blåbärsris och tallar och granar.
4: Precis, men vi har en bild från en granngård här nere upp mot kyrkan. Och kyrkan ligger här borta och gården ligger där nere. Och då så hade de radat upp sig utanför huset, det var så här porträtt för gården. Men då ser man kyrkan där bakom och inga träd liksom. Man kan ana några enbuskar kanske. Och det fanns säkert några äldre tallar, men i princip var det halvöppet snarare än den här skogskänslan som det är idag.
5: Emil Nilsson är redaktör för Svensk Botanisk Tidskrift. Och nu har han också skrivit en bok om familjens och grannarnas arbete med att restaurera en gräsmark här i närheten. Idén föddes när han upptäckte att det växte backsippor på platsen, som en kvarvarande rest från ett mer öppet landskap. Och han tänkte att det borde ju gå att få dem att spridas och breda ut sig igen, om de bara fick samma förutsättningar som tidigare i historien. Och inte bara backsippor skulle gynnas av det.
4: Men kolla vilka arter du hittar.
7: De här gula, lysande.
4: Ja.
7: Men nästan som lite smörblommaktiga, men nästan som en orange ring här i mitten. De var fina.
4: Precis, det är solvända. Och den är lite spännande för att om man tittar på bladen så är de lite lingonlika.
7: Ja.
4: Ganska tjocka.
7: Lite blanka sådär va?
4: Ja. Och följer man en sån här grenarna ner mot basen så ser man att de är lite vedartade också. Så att det är en liten buske. Ja, där hittar jag själva stammen.
7: Ja, den är ganska grov faktiskt.
4: Ja. Så det här är en dvärgbuske.
5: Så kommer ett svart, lurvigt, lite humleliknande vilt biflygande. Ett svartpälsbi visar det sig.
4: Hon samlar pollen på bakbenen så att det blir som gula klumpar på bakbenen. Det var kul.
7: Ja, det var fint att se. För de har väl också kommit mer med blommorna?
4: Ja, de dök upp här 2019.
5: Allt började 2013 när Emils fru Erika med nytaget motorsågskörkort satt igång att fälla träd här. Sen kunde de börja slå marken med lie som vid gamla tiders ängslotter, då man behövde höet som mat till djuren över vintern. Slotten gör att det blir kvar betydligt mindre vissnade och överblommande växtrester som bryts ner och återför näring till marken. Så ängsmarken blir mager och det hindrar att ett fåtal konkurrensstarka men näringstörstiga växtarter breder ut sig. Och istället gynnas en mångfald av andra arter.
4: Jungfrulin som har blommat över.
7: Är det de som brukar vara lite blå-lila när de blommar?
4: Och sen är det massa violblad här från buskviol. Och så kommer det liten blåklocka lite senare. Men stor blåklocka har precis börjat blomma.
7: Men där sticker upp några klockor.
4: Och prästkragarna har börjat vandra in. De har inte varit här innan.
7: Hur beredd har du varit på att det skulle komma tillbaka så här mycket arter? Och breda ut sig av de som det bara fanns få av?
4: Ja, men dels visste vi väl det. Och dels förväntar man sig kanske någon slags framgångssaga. Men sen blir det ju aldrig riktigt som man tänkt sig. Så det är inte alltid de arter som man tror ska öka som ökar lika mycket. Och så är det andra arter som förvånar en. Och man vet inte riktigt. Det är det som är så häftigt. Men det vi visste var att det skulle bli bättre. Och det blev mycket bättre. Sen är det väl backsippa som var själva orsaken till att vi började restaureringen. Den har tagit det väldigt lugnt. Så den har ökat från 12 till 67 planter. Vilket ju är en ganska stor ökning. Men det är ju inte en explosion. Men där kan varje planta bli kanske 100 år. Så jag tänker man får väga in det. De skyndar långsamt. Medan liten blåklocka verkar skynda snabbt liksom.
5: Men några av de viktigaste gräsmarksarbetarna som Emil Nilsson och hans fru har anlitat för att jobba är inte här just idag. Det vi ser är däremot spår av deras mular och klövar. För med hjälp av grannarna såg de till att skaffa kor.
4: Korna gör så mycket mer än att de bara betar. Alltså de skapar ju de här luckorna på marken och det är jätteviktigt för många insekter. Så när man pratar om att det blir mindre vilda bin, då beror det ju bland annat på att det finns mindre blomrika marker, men också på att den här typen av solbelysta slänter med naken sandaktig jord, det är också väldigt viktigt.
7: Och gör korna då för att skapa de här miljöerna?
4: Ja, de bara går runt. Att de finns.
7: Alltså trampar och...
4: Ja, precis.
7: Sliter.
4: Ja. Här är lite bar lera. Om man kryper ner här ordentligt. Nu är det lite för blåsigt för att de ska vara här. Jo, men titta. Ser du den här insekten som kryper runt där?
7: Ja, den är, oj, den kröpte ner i tål. Nej, upp igen.
4: Blå, röd, metallic.
7: Jättelysande färger.
4: Ja, det är en guldstekel. Den är boparasit här på lergetingar. Mm. Det är lergetingar som har gjort de här märkliga korvarna som ligger här. Det är utgångshål, tunnlar liksom som de har byggt. De hämtar vätska från spottstritar.
7: En annan insekt.
4: Ja, precis. Och så med hjälp av lera så bygger de här utgångshålen. Men getingarna, den heter mörk lergeting, den som är här. De vuxna, de dricker nektar på blommor. Det är deras flygbränsle. Men sen tar de vivlar som de drar ner de här gångarna och lägger ägg på. Vivlar är en slags skalbagge. Så du har lergetingen och sen har du spottstriten och så har du vivlarna och så har du guldsteken.
7: Bara på en liten plätt här.
4: En liten plätt med lera i solen. Mm.
5: En hel liten värld som till stor del är beroende av att vi människor brukar landskapet på ett visst sätt. Med liar och kor. Men eftersom lantbruket inte alls funkar så idag så hör slåtterängar och naturbetesmarker till våra mest hotade naturtyper. Och därför är det nu upp till oss människor hur det kommer att gå för ängarnas och hagmarkernas arter. Men hur lyckades i så fall de här växterna hanka sig fram överhuvudtaget innan människan kom med sina kor? För de fanns redan när vi kom, säger Emil Nilsson. Och han backar bandet till för flera miljoner år sedan när man med hjälp av vissa gräsfjärilar och gräs har kunnat se att gräsmarker bredde ut sig på jorden.
4: Genom att ta fram släktträd för fjärilarna och sen med hjälp av fossil datera det här släktträdet så har man kunnat se när nya släkten har uppstått av gräsfjärilar. Och sen har man också kunnat titta på släktträd för gräs när olika arter av gräs har uppstått. Och då har man sett att de här släkten av gräsfjärilarna har uppstått under ungefär samma tid som när fler gräs har uppstått. Så det finns en väldigt fin koppling däremellan. Men fjärilarna behöver ju nektar. Så de behöver ju andra typer av växter. Men det man kunnat se är att andra växtfamiljer som korgblommiga växter, de har också ökat i artantal under samma tid som när gräsen ökade i artantal. Och det har alltså skett under många miljoner år med en början från runt 30 miljoner år sedan.
5: Så gräsmarkerna spred sig och i dem trivdes också flera ytterligare arter av blommor och insekter.
4: Och det jag försöker förklara i min bok, det är också liksom hur de här gräsmarkerna växte fram innan det fanns stora gräsätande däggdjur. Men sen för runt 15-10 miljoner år sedan, då minskade plötsligt antalet arter av gräs och korvblommiga växter. Och det var när de liksom stora betande djuren började öka i antal. Så då försvann de liksom, växternas frön försvann och dog i magen på det som sen skulle komma att bli vicenter och uroxar.
7: Ja, det låter ju inte så bra egentligen.
4: Nej.
7: För växterna då.
4: Precis. Men de arter som vi har idag, det är ju de som överlevt, de som klarat den här ganska omilda behandlingen som uroxar och vicenter har liksom gett landskapet. Men det är alltså en natur som behöver dem, eller något som är väldigt likt dem, och de här störningarna.
7: Så det är ju då ett svar på frågan var alla de här ängsväxterna och hagmarksväxterna som gynnas av våran skötsel och hävd, vart de kommer ifrån från början.
4: Ja, precis. Och en anpassning de måste ha då för att klara sig, det är då att fröna ska överleva magsafterna inne i en urox eller ko. Och en art som vi har här till exempel, svartkämpar. Mm. Den har små frön som är svarta och lite som linfrö, så blir de slämmiga om det kommer vatten på dem. Så när de kommer ner i magen på en ko så blir det en slämmig hinna som skyddar fröet. Och det gör också att det blir lite drivande. Så det går lite snabbare för dyngan att komma ut. Och då kommer fröna ut i en liten bra hög med gödsel.
5: Men de vilda stora gräsätarna försvann. Och istället fick människan rollen som gräsmarkernas trädgårdsmästare.
4: Ja, det som hände var att den moderna människan kom till Europa. Och under ungefär 20-25 000 år så utrotades de eller decimerades så att de inte längre hade någon stor påverkan på ekosystemen.
7: Så att människan blev en så pass dominerande art i landskapet, det var inte bra för de stora uroxarna och andra stora gräsätare, men det var väldigt bra för väldigt många andra arter.
4: Ja, precis. Vi tog ju över lite rollen som skogselefant eller mammut med vårt sätt att fälla träd. Och så genom att vi hade tamboskap, nötboskap och hästar och får och sådär, så gav vi också en plats för stora gräsätare. Så att vi tog ju lite den nischen, kan man säga. Alltså jag tycker det är något väldigt fint med det. Jag tycker idag när vi pratar om jordbruk, då tänker kanske folk att jordbruk är som det industriella jordbruket som vi ser idag. Men det traditionella jordbruket, det var ju på en helt annat sätt och skedde på naturens villkor. Det fanns väldigt mycket ängar i förhållande till hur mycket åkrar det fanns och ännu mera betesmarker.
5: Och även om det mesta har växt igen idag, så har biologen Emil Nilsson nu sett med egna ögon att det inte är för sent att återskapa de artrika ängs- och hagmarkerna.
4: Och redan nu så finns det ju gårdar med relativt små besättningar med köttdjur. Och de kan ju göra mycket. Och kunde man få dem att beta kanske två marker istället för att de bara betar på ett ställe med samma djurbesättning maj till september, då tror jag man skulle vinna jättemycket.
5: Och för egen del så tror Emil Nilsson att han och familjen kommer att behöva hålla på med slåtter i ungefär 5-10 år till. Innan det räcker med att ha kontinuerligt bete och röja lite växtlighet på vintern för att markernas höga biologiska värden ska upprätthållas. Och jag kommer gärna tillbaks hit om några år för att se hur det har gått med backsipporna och blåklockorna och de andra arterna. Men för den här gången lämnar jag Rävbacken för att göra ett besök på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. För kanske är det inte bara kunskap från äldre tiders slotter och djurhållning som kan hjälpa oss att rädda gräsmarkerna. Nu börjar det också komma allt mer forskning om det myller av bakterier och svamptrådar som finns i ängs- och hagmark. Och vi behöver lära känna de här mikroorganismerna bättre, säger Tore Brandheim Sveen som forskar om mikrobiell ekologi.
6: Möjligheten att studera dem har inte funnits förrän sådär 15-20 år sedan. Så vi har verkligen otroligt lite koll på vad som händer med mikroberna.
5: Det är framstegen inom DNA-teknik som gör att han nu kan gräva upp jordprov från olika ängs- och hagmarker runt om i Sverige och se vilka olika arter av bakterier och svampar som finns i marken genom att analysera vilket DNA som finns i proverna. Och i sin doktorsavhandling har han sett att igenväxningen av det öppna landskapet inte bara påverkar växtligheten utan också hur många olika sorts mikroorganismer det finns.
6: du förlorar biologisk mångfald också i mikroberna när gräsmarker växer igen och blir till skogsmark. Och när vi får barrträd så förändras och försuras marken. Och det har en väldigt stor effekt på särskilt bakteriernas livsmiljö. Och det är då man kan se att mångfalden av bakterier i skogsmark är ofta mycket lägre. Så det är till stor del på grund av att de inte tolererar den här sura miljön lika mycket som i gräsmarker.
5: Och här finns det olika sätt som mikroorganismerna kan reagera på. För en del av dem har han sett att förändringen går långsammare än vad han hade trott. Alltså att det tar ganska lång tid innan många arter försvinner när markerna växer igen. Och det kanske inte är så konstigt egentligen, säger han.
6: Den här försurningseffekten, den kommer inte starkt förrän det är i princip helt igenväxt med barrträd. Så de här första träden som kommer under igenväxningen, det är ju björk och asp. Men de har inte den här försurande effekten. Så jag tror att mycket av den övriga, den här liksom mer generella mikrobiella floran, den förändras först när livsmiljöerna har förändrats ordentligt.
5: Men den här långsamma förändringen gäller inte alla mikroorganismer. Särskilt inte när man räknar in gräsmarksvamparna i gruppen mikroorganismer. De försvinner mycket snabbare när träden tar över. Och det beror på att många av dem växer ihop med rötterna hos ängs- och hagmarksväxter i en symbios som kallas för arbuskulär mykorrhiza. Så när växterna minskar så minskar även mykorrhizasvamparna.
6: Blåsuga till exempel. Och
7: den här lite pyramidformade blå luddiga växten.
6: Ja, jättefin. Och det är samma sak med solvända och med slottergubbet. De formar också den här symbiosen med arbuskulära mykorrhizor.
5: Och symbiosen har stor betydelse för hur bra växterna klarar sig, säger Tore Dranheims VN. Svamparna ger nämligen växterna en bättre hälsa och kan även hjälpa dem att klara sig mot sjukdomar. Så att de försvinner när gräsmarkerna växer igen är ju dåligt för växterna. Men det är bra att ha kunskapen om vilka mikroorganismer som växterna behöver. Det kan bli ett nytt verktyg för att snabbare få tillbaks försvunna gräsmarker.
6: I den här restaureringsprocessen så har man ju sett också att om man också tar mikrober från redan fina gräsmarker, jord, och sen kan du blanda det med vatten och lägga dit den här blandningen medan du planterar gräsmarksarter på de gräsmarker man vill restaurera, då kan det också hjälpa till. Och det handlar särskilt om de här symbiotiska svamparna, bakterier då också, som kan ge det här skyddet för att få den här hälsoeffekten som växterna behöver för att etablera sig, men också för att stanna kvar.
7: Var har man sett det då?
6: Det har man sett. De håller på väldigt mycket i Holland med den här typen av forskning. Därför att där har de ju ett otroligt transformerat landskap över lång tid. Det är präglat av väldigt intensivt jordbruk. Så där jobbar de väldigt aktivt också med restaurering av naturtyper som då ljung, hedar och gräsmarker. Och där använder de mycket så, mikrober forskar väldigt mycket på effekten av det i restaureringsprocessen.
5: En specialkur med mikroorganismer kan alltså ha betydelse för att återskapa artrika gräsmarker som försvunnit när det moderna jordbruket brett ut sig. Men om en sån metod ska användas i Sverige så behöver vi först forska mer på vilka mikroorganismer som är viktiga här bland våra ängs- och hagmarksarter, säger Tor Dranheims VN, forskare i mikrobiell ekologi vid Sveriges lantbruksuniversitet. Det här var ett program från Vetenskapsradion om att återskapa hotade och artrika ängs- och hagmarker. Och om kopplingen mellan blommor och uroxar, oss själva och markens mikroorganismer. Producent var Mikael Borgert och jag heter Sara Sällström.
3: Och det här programmet var en repris från augusti 2024. Nu tankar för dagen med Thomas Brytting, professor emeritus i organisationsetik.
8: Jag fyller på vedförrådet inför vintern. Det blir ibland tungt arbete. Skönt också förstås. Sen har jag träningsverk både här och där. Men trots allt känns det bra. Till och med meningsfullt på ett sätt som är svårt att förklara. Det är så enkelt, kanske är rätt ord. Jag behärskar handgreppen i det som åtminstone förr kallades för gammalt hedligt arbete. Jag ger mig på ett träd från skogen med rå muskelkraft, splittrar vresiga vedklabbar, samlar vedträna prydligt under ett regnskydd och tänker att de kommer att hålla mig varm när dagarna blir mörka och kalla. Då ska jag sitta framför brasan, läsa en god bok och känna mig stolt. Det är enkelt, tydligt och utan tvång. Jag gör någonting begripligt i en obegriplig tid. Det känns meningsfullt. Men jag lurar förstås mig själv, som vanligt. Trädet växte inte fritt i en orörd skog. Det växte på vår gräsmatta. Det var gammalt och lutade hotfullt, så en gigantisk kranbil kallades in för att elegant plocka ner alltihop och kubba upp stammen i lagom bitar, som jag och min inlånade elektriska vedklyvare sen kunde förvandla till lagom stora vedträn. Huset är för övrigt uppvärmt året om, så brasan är verkligen inte en fråga om liv och död. Den sprakande elden är bara en tillfällig accent, en krydda i mitt bekväma moderna liv. Tänk om jag verkligen skulle vara beroende av ved för att överleva vintern. Skulle jag fortfarande njuta av träningsverken då? Jag har lätt för att sjunka in i seglivade romantiska bilder av det enkla, begripliga livet. För en stund befriad från det moderna samhällets hysteri sjunger jag enkelhetens lov. Men min fantasi om enkelhet påminner mest om hur överklassen på 1700-talet lekte hede och hedinna klädda i siden och sammet. Fantasin förutsätter att man håller fattigdomens nödvändigheter och förbannelser ifrån sig. För Aristoteles var vänskap väldigt viktigt. Att fiska med vännerna hade för honom ett egenvärde. Men bara under förutsättning att målet med fisketuren var att odla vänskap, spiritualitet och andra högt värderade karaktärsdrag. Att fiska för brödfödan däremot var ingenting som danade en god karaktär. Tvärtom, sånt gjorde simpelt folk eller slavar. Att begrunda dygdernas sanna väsen däremot, och att delta i djupa samtal om etik och stadens styrning, det var hedervärt. Men att slita för sin materiella överlevnad, gammalt hedligt arbete, det var närmast skamligt. Aristokratens fattigdomsförakt. Semestertider är ett tillfälle att ta en välförtjänt paus från prestationskrav och stress. När du sitter där och bildligt eller på riktigt slötittar på det guppande flötet framför dig, och när du sen på kvällen, kanske vid brasans sken tillsammans med dina nära och kära, lyfter blicken från vardagens ytskikt, ägna er då gärna åt högre värden. Vänskap, humor, kökskonst, musik, litteratur, eller kanske åt att förstå vedhuggningens djupare mening. Njut ordentligt. Sjung enkelhetens lov. Men glöm inte fattigdomens förbannelse.

0: Det var tankar för dagen med Thomas Brytting. Nu, klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. USA och Iran har kommit överens och skrivit under ett avtal för att få slut på kriget. Det hände natten till idag. Men fortfarande finns många frågor och problem kvar att lösa. Det säger Sveriges Radios internationella reporter Daniel Alling.
2: Ja, först och främst kan man slå fast att sista ordet i den här konflikten mellan USA och Iran definitivt inte är sagt med den här överenskommelsen. Det återstår mycket att lösa, svåra förhandlingar som börjar nu.
1: Under många veckor har vattnet utanför Irans kust, det trånga Hormuzsundet, varit stängt för sjötrafik. Stora fartyg med olja har inte fått åka vidare och det har påverkat ekonomin för länder i hela världen. En del av det nya avtalet handlar om att Iran ska öppna Hormuzsundet igen och redan på torsdagen har fartyg kunnat passera.
2: Det som Trump motiverade den här överenskommelsen med var att han inte ville orsaka vad han kallade för ekonomisk katastrof. Och då syftade han på det stängda Hormuzsundets effekter, inte minst för sin hemmamarknad i USA med bensinpriser som drabbar hans väljare. Och för att Iran skulle öppna det här sundet så krävs det eftergifter från USA.
1: Det var USA och Israel som anföll Iran i slutet av februari. De sa att det var för att hindra Iran från att skaffa kärnvapen. Men kriget gick inte som de hoppades, berättar Daniel Alling.
2: Klart är att Trump och Israel från början trodde att regimen i Iran skulle falla under ett kort krig. Den gjorde inte det. Trump har ju inte fått igenom det som han sa i början av kriget, det vill säga ett regimskifte. Det är samma regim i grunden i Iran, även om flera ledande politiker har dödats. Irans missilprogram är försvagat ordentligt, men det finns kvar. Det skulle upphöras av Trump och Iran skulle också totalt ge upp, total surrender. Det har ju inte heller hänt.
1: Imorgon ska bland annat höga politiker från USA och Iran träffas för att försöka komma överens om vad som ska hända nu. Det var Ekot som intervjuade. Turister skräpar ner mindre nu i fjällen. Det visar Svenska turistföreningens årliga mätning. Maria Roshjelm jobbar där.
3: För första gången så är då toapapper i fjällmiljö. Det finns inte ens med på 10 i topplistan när det gäller skräp som man hittar.
4: På 6 år har nedskräpningen i fjällen minskat med 65%. Det allra vanligaste skräpet är snuset.
3: Jag vet att det är många som tänker att ja, men den där lilla portionssnusen som jag slänger, det är väl ingen fara. Men en portionssnus innehåller plaster och det bryts ner extremt långsamt.
1: Det var Ekot som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Elias Andersson. Nästa vecka börjar SM-veckan i Karlstad. Då kommer det tävlas i många olika sporter. Det kommer även tävlas i en del parasporter, till exempel parasimning. En av dem som är med och tävlar är 13-åriga Viktor Kantola.
5: Det känns bra. Jag är stolt över mig själv. Och ja, det är roligt och det ska vara roligt att simma med någon som är lite äldre med, så jag får lite mer utmaning när jag tävlar.
4: När Viktor var 3 år fick han en stroke, en blödning i hjärnan som påverkar hur han kan röra på kroppen.
5: Alltså jag kommer inte ihåg så mycket från när jag var liten, men jag kommer ihåg att det var ganska jobbigt. Jag kunde inte göra, jag var tvungen att vänja mig att jag inte kunde använda vänster av min kropp. Till exempel i simningen så kunde jag säga att jag kan inte sträcka ut och få kraft när jag behöver i vänsterarmen. Så jag kan få mer kraft.
4: Trots det har Viktor blivit riktigt bra på att simma. Så bra att han nu ska tävla i para-SM. Han tävlar för klubben Älvsborg.
6: Är det här en revansch mot stroken?
5: Ja, helt enkelt. Så att jag ska försöka få guld. Det ska vara jätteroligt att simma.
4: Viktor är den yngsta som är med och tävlar i parasimning.
5: Det känns jättebra. Det ska vara roligt att simma med andra para personer och sen också att försöka få bättre tider och få nya kompisar som också kan kanske komma i Älvsborg.
1: Reportrar var Lina Rashid på P4 Sjuhärad och Elias Andersson, klartext. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig midsommarhelg.
7: Här är Ekot. För första gången på 2 decennier släpper NATOs nukleära planeringsgrupp ett uttalande om alliansens kärnvapen. Och det är ett svar på rysk eskalering vad gäller just kärnvapen, det säger försvarsminister Pål Jonson.
8: Vi har över tid sett att Ryssland investerar i sin kärnvapenförmåga och också att man har använt kärnvapenhot återkommande och vårdslöst. Det är Ryssland som har eskalerat det här och då är det helt nödvändigt för NATO för att säkra freden i det euroatlantiska området att man vidtar också åtgärder för att stärka kärnvapenavskräckning.
9: I ett ovanligt uttalande skriver NATOs nukleära planeringsgrupp bland annat att man ska stärka alliansens kärnvapenavskräckning genom att modernisera NATOs kärnvapenkapacitet och stärka den nukleära planeringskapaciteten. NATOs nukleära planeringsgrupp består av samtliga medlemsländer utom Frankrike som har egna kärnvapen utanför NATOs paraply. Och det är en för NATO viktig grupp eftersom kärnvapen utgör själva grunden för alliansens avskräckande förmåga och ses som en garant för de allierades säkerhet. Försvarsminister Pål Jonson säger att det inte råder några tvivel om NATOs kärnvapenförmåga men att Rysslands agerande kräver vad han kallar för rimliga åtgärder.
8: Den är stark och den är trovärdig men om Ryssland eskalerar så är det rimligt att NATO också vidtar åtgärder för att hålla avskräckningen stark.
7: Reporter var Hiva Abdelzade. En tonårspojke från Jönköping misstänks ha skickats på ett morduppdrag till Köpenhamn i september förra året där han fångats av övervakningskameror. Nu åtalas han för förberedelse till mord och grovt vapenbrott, det rapporterar P4 Jönköping. Enligt åtalet har den då 15-årige pojken haft ett skjutvapen i Danmark och kommunicerat med uppdragsgivare via krypterade chattar. Vem den tänkta måltavlan var är oklart. Högsta instans ska nu pröva upphandlingen av det nya journalsystemet Cosmic som flera regioner gjorde gemensamt, det rapporterar P4 Dalarna. Regionerna i samarbetet dömdes i mars för brott mot lagen om offentlig upphandling. Kammarrätten ansåg att ett tilläggsavtal ändrade det ursprungliga avtalet så mycket att en ny upphandling skulle ha gjorts. Domen överklagades och nu tas alltså fallet upp för slutgiltig prövning i Högsta förvaltningsrätten. Minst 11 soldater och 2 civila har dödats i ett massivt angrepp mot Nigers internationella flygplats. Islamistiska rebeller tros ligga bakom attacken mot flygplatsen i huvudstaden Niamey, där de bekämpades av landets säkerhetsstyrkor. Niger styrs av en militärjunta och islamistiska grupper har länge fört en väpnad kamp mot juntan, strider som intensifierats den senaste tiden. I studion, Leif Näslund.
0: P1, Sveriges Radio. Hur hänger valfriheten ihop med frihet? Det handlar om strax när vi återutsänder förmiddag i P1. Imorgon eftermiddag är det säsongsavslutning för detta.
10: Spanarna.
11: Excel-entusiasmen är en grej, har jag förstått.
12: Varför då?
13: Texterna ska låta bra när de läses upp.
14: Men jag tror inför framtiden att det kommer att växa fram en helt ny yrkeskår.
15: Och då har vi insett att det mest riskabla man kan vara är originell.
10: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
16: Från att vi vaknar på morgonen tills att vi somnar på kvällen så ställs vi inför mängder av val. Ska vi dricka kaffe eller te till frukost? Ska vi ta bussen eller cykeln till jobbet? När vi handlar så kan vi välja vad vi vill äta och hur det vi äter har producerats. Vi kan själva välja vem vi vill dela vårt liv med. Vi kan välja vad vi vill utbilda oss till och om vi vill skaffa barn eller inte. Vi lever helt enkelt i valfrihetens tidevarv. Men betyder det att vi är fria? Hur hänger valfrihet och frihet ihop egentligen? Hur såg det ut förr? Och hur hamnade vi där vi är idag? Det ska vi prata om idag i förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris.

0: I en studio i Stockholm sitter Carl Rudbeck, litteraturvetare och författare. Och i en studio i Malmö, David Larsson Heidenblad, docent i historia vid Lunds universitet. Välkomna båda två.
1: Tack för det.
2: Tack så mycket.
0: Jag har ju just läst klart Sofia Rosenfeldts stora bok The Age of Choice som kom ut förra året. Hon är ju historieprofessor vid University of Pennsylvania, och i den här boken så menar hon att den här valfrihetens era hade sin begynnelse redan med Martin Luther. Carl Rudbeck, du har ju också läst hennes bok. Vad är det hon menar med det egentligen?
1: Ja, det blir lite oklart egentligen varför Martin Luther spelar så stor roll i det här sammanhanget. Men för Luther är ju den knappast den man först tänker på när man tänker på valfrihet. Han var ju en augustinermunk som ju menade att loppet är kört. Om vi kommer till himmel eller helvete, det är redan bestämt. Tåget har gått. Predestinationen bestämmer allt. Så att på den punkten var ju Luther inte någon förespråkare för valfrihet. Små saker kanske ja, men ändå så var det ju Luther som satte igång någonting. Han översatte Bibeln till folkspråket. Det gjorde att varje människa kunde läsa Bibeln på egen hand. Det var inte längre den katolska kyrkans latinska Bibel som var normgivande. Att när vi började kunna läsa Bibeln själva och fatta egna beslut, egna val om vad som var vettigt och sant, vad jag kunde ta till mig och vad jag kunde ta avstånd från, så satte han igång en valfrihetsrevolution på det religiösa området åtminstone. Och det visar ju sig att medan den katolska kyrkan har förblivit en och densamma under snart 2000 år, så har ju den reformärta kyrkan, den lutheranen, ska kyrkan splittras i mängder av olika sekter av pingstvänner, anabaptister, kväkare och så vidare och så vidare.
0: Hon skriver också i början av boken, Sofia Rosenfeldt, så här: att idag blir tillfrågan om att göra ett val, även ett meningslöst val som mellan 2 eller 3 eller 20 olika schampon eller 100 olika profiler på Tinder, det har blivit så vardagligt att vi inte längre tänker på det som ett kulturellt eller historiskt specifikt beteende. Och det är ju väldigt svårt, tycker jag också, att se det man som man är själv är mitt uppe i. Har ni något sätt att illustrera just hur unikt dagens enorma valfrihet faktiskt är, David?
2: Ja, men jag tänkte på vägen hit till studion idag på min morfar som föddes 1912. Och han bodde på landet i Småland och han gick varannan dag i skolan. Och när han var 12 så var det slut i skolan och då skulle han ut och arbeta. Och som att säga, de möjligheter och de val han hade med vad han skulle göra av sitt liv, det var ju många vägar som var väldigt stängda tidigt. Det är 100 år sedan. Det är en enorm förändring. Och den typen av förändring har många av, tror jag, våra släkthistorier. Jag tänker även på hur kvinnor har haft det för, så att säga, 50-60 år sedan, så också vägarna otroligt mycket mer snävare.
0: I boken så kontrasterar Sofia Rosenfeldt de här, vad ska jag säga, hundratals, tusentals obetydliga val som vi gör faktiskt varje dag med någonting som hon kallar för Herkulesval. Carl, vill du förklara vad det begreppet är?
1: Ja, Herkules, det är ju den svenska diktkonstens fader. Stjärngren skrev en dikt om just om Herkules som en morgon stod upp med full av tvekan och om man då skulle välja lustans väg eller dygdens väg. Alltså Herkulesvalen är de livsavgörande valen. När vi gifter oss, var vi ska bo, kanske arbete. Det är den typen av de stora valen som vi kanske först i efterhand märker var ett stort val. Det kan ju vara så att jag gick över gatan vid en viss tidpunkt och då träffade jag en person som kom för att få livsavgörande betydelse för mig. Mm. Och det är väldigt mycket av de här, vi vet ju inte vad valen väljer annat än i efterhand.
0: Hon kontrasterar ju, Sofia Rosenfeldt, de här stora valen med det hon säger då, stormarknadens ändlösa gånger med frukostflingor. Tycker det är så fint beskrivet där. Alltså, och där börjar man ju tänka, finns det ens någon gemensam nämnare mellan de här olika extremerna? Alltså att välja, ska jag äta den här typen av flingor eller den, och vem jag ska gifta mig? Pratar vi ens om samma sak här, David?
2: Jag tänker kanske att det är två olika saker ändå. Alltså, som Carl var inne på, att vissa saker rör de här liksom större existentiella valen. Medan andra rör mer vardagliga saker. Och där vid är ju, om man liksom tänker de här som samma, så kan man väl ändå tänka att en hel del val är ju brus. Alltså de spelar inte så jättestor roll. Och det är inte så viktigt om hur bra de blir. Medan vissa val är ju superviktiga och får ju otroliga konsekvenser. Mm. Och det väl, tänker jag, är i den värld vi lever i, så är det ju en förmåga som är väldigt viktig att ha. Att kunna urskilja när är det viktigt, när är det värt att liksom lägga mycket tid på att välja och när är det typ, ja, du kan lika gärna signa en slant.
1: Jag håller inte riktigt med. Jag tycker kul nog att det är trots allt samma typ. Det är bara den olika ytterligheter på den här skalan. För sen vet vi ju inte vad som är viktigt eller inte. Du talade lite, det gör ju många lite nedsättande av de här många typerna av cornflakes. Kanske köper jag cornflakes av en typ, men det visar sig att jag sätter det i halsen och dör. Och då är det ett Herkulesval.
0: Kan ni komma ihåg senast när ni gjorde ett val av faktiskt betydelse? Alltså det behöver inte vara ett riktigt sånt där Herkulesval, men mer substantiellt kanske då än frukostflingor.
2: Ja, men jag har ett val jag gjorde för några år sedan när vi hade liksom en tuff familjesituation, och då gjorde jag valet att under ett års tid inte göra någonting utanför, alltså inte göra några jobbgrejer utanför arbetstid och inga resor. Alltså jag gjorde ett val för en begränsad tid, alltså då 2 terminer, som sen gjorde att en massa andra val blev icke-val. Så fort någon frågade mig, vill du göra någonting utanför arbetstid? Nej, jag kan inte. Vill du göra det här? Nej, jag kan inte. Och den typen av val tycker jag är väldigt kraftfulla, att göra val som förenklar framtida val. Och spara kognitiv bandbredd till andra viktigare saker.
0: Det valet, gjorde du det fritt? Kände du att så här, det här gör jag av frivilliga?
2: Ja, men det var frivilliga, eller fri och frivilliga. Så vi var i en tuff situation där familjelivet krävde mer av mig än det hade gjort tidigare. Och det gjorde att man var tvungen att förenkla andra saker i livet för så att säga att familjelivet funkade. Mm. Det var liksom det viktigaste. Funkar inte det så funkar inget annat. Och då får man någonstans arbeta innanför den boxen. Och så i någon mån underordnade mig ju någon form av grej. Men det är ändå såklart ett fritt val. Man kan välja att blåsa på. Mm. Men det var otroligt kraftfullt att ha. Det märkte jag ju sen när jag liksom gick tillbaka. Att oj, vad många val jag brukar göra. Mm. Och jag fick en del, ska säga, långsiktigt viktiga saker gjorda det året. Som jag nog inte hade fått om jag inte hade tagit det valet.
0: Kan du föreställa dig ett samhälle tidigare kanske i historien där du absolut inte hade kunnat göra det här valet?
2: Ja, men självklart. Alltså, det är ju människor idag också. Såklart att det är olika typer av, så att säga, ekonomiska situationer. Olika professionella situationer. Där man har olika grader av frihet. Där man... Ja, har du, ja, jag vill säga, mycket skulder, behöver ha vissa typer av inkomster, behöver göra att ditt arbete kräver vissa saker av det, ja, då är det inte så mycket att be för. Så det här skiljer sig över historien, och det skiljer sig definitivt också, så att säga, inom den tid vi lever i och inom olika åldrar. Alltså frihet är olika fördelat över livet.
0: Vi kanske har anledning att återkomma till det. Det är intressant att välja att begränsa valfriheten för sig själv. Carl Rudbeck, har du något sånt där exempel på ett val du gjort?
1: Nej, jag är så gammal vid det här laget så mina Herkulesval är gjorda för så länge sedan så jag knappast minns dem. Men vi har alla använt här fria val. Vad innebär det? Vilka val är egentligen fria och hur fria är de? Men, Sofia Rosenfeldt går inte in på det, men det är ju en stött och blött filosofisk fråga om det finns någon fri vilja. Och alla handlingar är ju på något sätt determinerade utifrån. En handling som inte är, alltså inga handlingar är absolut fria i den meningen. För hur skulle en helt fri handling se ut? Det skulle vara en slumpmässig handling. Så att därför tror jag att den frihet vi talar om är hela tiden modifierad. Som David var inne på, har man en svår ekonomisk situation så blir valen mindre fria. Och det är klart, en kung väljer friare än en slav. Det är bara så.
0: Det är egentligen ett helt eget program det här, om vi har någon fri vilja. Men jag tänker på den här tesen som Sofia Rosenfeldt ändå driver i boken, att sammanblandningen mellan valfrihet, det som på engelska då heter choice, och frihet, freedom, Det är någonting nytt.
1: Att frihet... Det är helt ny. Ja. Quentin Skinner har nyligen skrivit en hel bok om det här. Och han menade att mycket länge var frihet samma sak att inte stå i beroendeställning. Och frihet var någonting som var ganska så begränsat till en bemedlad överklass. Alltså inte vara beroende. Det där är närmast ett klassiskt begrepp. Jag tror att om man går tillbaka till faktiskt det gamla Rom så har de ungefär samma begrepp. Att man talar om det som en kontrast till slaven, till arbetaren, till den som inte kan ta till att välja hur han vill inrätta sin dag.
0: Precis. Sofia Rosenfeldt skriver att en frihet för en adelsman, det betyder att veta att man hade sin mark, man hade sin inkomst. Mm. Man hade till och med sin framtida partner garanterad och sin status. Och ingen kunde dominera en. Och på det spirituella planet så var frihet förmågan att leva i harmoni med redan etablerade regler och konventioner. Det är ju
1: eller att bryta mot konventionerna. Det var ju väldigt många av de här, Lord Byron till exempel, han var ju fri, men han bröt i högsta grad mot konventionerna. Jag tror att frihet är också att för en viss bemedlad överklass, för vissa som har det bra, de kan så att säga bryta mot konventionerna och göra det ostraffat, medan däremot en löneslav, en fattig stackare, bryter han eller hon mot konventionerna så är loppet kört. Mm.
0: Det här är förmiddag i P1 med mig, Viktor Harris. Idag pratar vi om valfrihet med Carl Rudbeck och David Larsson Heidenblad. Årtionden av forskning från psykologer, ekonomer och numera också neurologer har hjälpt oss att förstå att till och med fullvuxna män och kvinnor inte alls är så bra på att göra val som vi tidigare trott, skriver Sofia Rosenfeldt. Vi har alltså skeva intuitioner, vi tänker kortsiktigt, vi överskattar oss själva, vi är inkonsekventa, vi är lätt manipulerade och så vidare. Och ändå så ses det ju ofta som något odelat positivt när vi får mer och mer valfrihet. Varför tror ni att det är så?
1: För att det är något odelat positivt. Det är väl väldigt bra att vi kan välja mellan olika livsstilar, mellan olika former av hur vi vill äta, hur vi vill leva. Så att jag kan inte se att valfrihet skulle ha särskilt stora negativa konsekvenser. Sen att det finns kanske de som inte kan hantera det, det är en annan sak. Men hindrar inte mig från att välja cornflakes av olika slag.
0: Vad säger du, David?
2: Jag lutar också att valfrihet är bra, men jag tänker att det handlar om vilken kultur man lever i och hur man tänker kring val. Alltså jag tänker att det viktigaste valet är någonstans att välja vad man ska välja. Och våra kognitiva resurser är väldigt begränsade. Så det handlar ju om att skaffa sig olika typer av genvägar. Och i ett samhälle tänker jag att det handlar om olika typer av samtal, diskussioner med människor emellan om vad är värt att välja. Jag tycker vanans makt är väldigt stark. Alltså så fort man... Alltså hittar man någonting som fungerar, frukostflingor och något liknande, så jag har inga problem att äta samma varje dag. Bland annat för att jag vill inte göra ett val om det när jag går upp på morgonen. Sen vill jag ju själv kunna välja att göra det valet. Det vill jag ju inte vara utan. Men just det här att på olika sätt skapa egna begränsningar som gör att man kan ägna mer tid åt det som är verkligt viktigt i livet.
1: Du tog upp en intressant fråga här som inte har med sakerna att göra. Men varför är det så att vi vill inte välja till frukost? Vi äter samma frukost varje dag, men till middag vill vi välja något nytt. Är det så att det kräver en ansträngning att välja som vi inte har när vi vaknar?
2: Nej. Jag gillar inte alltid att välja middag heller, ska sägas. Alltså jag har nu 10-15 år haft sådana här typer av matkassar. Och där när vi började köpa sådana matkassar, då fick man liksom 5 rätter då varannan vecka. Och de var man tvungen att äta. Ja. Och ibland var det inte gott, men det var väldigt... Alltså, både jag och min fru var väldigt övertygade om att men det här är ganska skönt. Alltså det här tar bort ett beslut. Och jag menar, om det är något, när man hämtar barnen, vet vi 4, och det ska vara mat på borden 5. Då vill man inte komma på, vad ska vi äta idag? Det är ju otroligt frigörande att ha bestämt det på förhand och bara göra det.
0: Jag har ett exempel på ett val som har så att säga tvingats på mig mot min vilja. Och det är ju att besikta bilen. Måste jag nu välja vars jag gör? Och det kommer in en stridström med brev i min postlåda från olika företag som vill att jag ska välja just dem, och väljer jag i viss tid så får jag en rabatt, och använder jag en kod så får jag en annan rabatt, och om jag blir överväldigad och inte väljer någonting så är det plötsligt mycket dyrare att besikta bilen än det var på den tiden då man fick en tid och en plats att här ska du vara. Så det här valet skulle jag verkligen önska att jag slapp. Har ni några sådana där val som ni önskar att ni slapp göra, och varför i så fall?
1: Ja, det skulle vara med telefon och telefoni och internetservice. Där får man ständigt massa erbjudanden som säger om du bryter det kontrakt du har så kommer du få mycket billigare service framöver. Och det visar sig när man tittar närmare att den kostar ungefär lika mycket. Så det där är ett val som man kan bara lägga åt sidan.
0: Vad säger du, David?
2: Jag tänker också på det här med att boka flygbiljetter exempelvis. Att man gör ett val och sen så måste man kryssa av att man vill inte ha den här försäkringen, inte den här grejen. Alltså, ibland vill man bara göra de enklare val, och det gäller ju alla affärer.
0: För 20 år sedan snart så kom ju Barry Schwartz med den här boken The Paradox of Choice. På svenska fick den ju översättningen Valfrihetens tyranni. En av de centrala teserna i den var att för mycket valfrihet gör oss faktiskt olyckliga, och mekanismen bakom då är ju att ju fler valmöjligheter man har, desto högre blir förväntningarna på att det val man gör ska vara perfekt. Och ju mer man tar på sig vad heter det, agency för det här valet, desto mer tar man på sig skulden när inte den här perfektionen uppnås.
1: Jag tycker det där låter, ärligt, om jag får vara lite arrogant där, valfrihetens tyranni tycker jag låter fånigt. Säg det till någon som har levat i ett socialistiskt, ett kommunistiskt samhälle eller i Nordkorea. Han skulle nog älska den tyrannin mot den han levde under. Den, det här är en tyranni som vi faktiskt väljer i så fall att underkasta oss. Vi behöver inte bli ångestladdade för att inför valsituationer om vi inte vill. Jag tror att det där låter bra, men jag känner inte någon som har gått sig av vad jobbet är jag måste välja idag.
0: Det är ett intressant val av översättning. Jag menar, the paradox of choice och valfrihetens. Vad säger du, David?
2: Ja, men det är väl han som har det här med satisfies och maximize.